0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puuse, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Tere ilust hommiku jätku, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind, meie hakkame mängima võimatu küsimus mängu, Bella Laab on välja pannud toidulisandi astaxantiin, mis siis immuunsusüsteemi tugevdab ja aitab rakkudel stressist ja väsimusest taastuda, aga et seda endale võita kolme kuu kuur, pead sa meil elistama 63 66 200 ja küsimust kuule ka hoolikalt.
4: Kolmandik lapsevanemaid läheb aegajalt sinna, et rahu saada.
3: Tere hommikust.
5: Tere.
3: Tere. Tere.
6: Kuhu?
5: Kinno.
3: Kinno.
4: Ei.
3: Kinno võib ka minna. Tere hommikust.
5: Hommikust.
7: Tere.
4: Tere.
7: Küsimuse vastus lähevad vetsu.
4: Ei. Lähevad vetsu.
3: Vetsu ei lähe. Hea pakkumine. Tere hommikust.
7: Tere hommikust. Vanni tuppa.
3: Jah, vanni tuppa lähevad. No jah. Nii kiiresti.
6: Kiiresti teadsid lapse vanemad, kuhu peita minna.
4: Oled sa vanni toos praegu või?
7: Ei ole.
6: Jah, vanni tuppa ja võibolla vanni. Et vann on tõesti see koht, kus sa saad olla üksinda rahus, kuhu pere sulle järgi ei jookse, kus keegi ei hakka sinuga mingid argi asju ajama.
3: No, mis sa arvad, et laps ei saa vanni tuppa tulla, saab ikka?
6: Ja paed ukse siis pealt kinni. Ja siis röögib uksed aga
3: palju. Ja, siin...
6: ei ole ka väga
3: emme,
6: palju lõpusam.
3: Ja nii on, aga õige vastus. Kes andis meile õige vastuse?
7: Kaire.
3: Kaire, millal viimati Hiiumaal käisid?
7: Ole kunagi käinud.
3: Sa ei ole kunagi käinud, kas...

0: me oleme suutnud sulle kuidagi Hiiumaast maalida mingisuguse pildi ka ette, kui sa meid kuulanud oled sellel nadalal.
1: No ikka.
0: No, teki on selline isu, et tuleks või?
1: No aga mis on nii väga erilisemat ikka on kui manner.
0: No aru, sa räägi, tead, kui sa nüüd siin ära käiksid, siis sa saaksid aru sellest.
2: See oli praegu aus vastus selle kohta, et me oleme ikkagi olnud nõrgad. Et tõenäoliselt ei ole siis võimalik seda sõnadega edasi anda,
0: võibolla
2: mida me oleme kogenud, sest me oleme kogenud seda, et see on väga, väga teistmoodi kui...
0: Ta on teistmoodi tõesti.
2: Ja näed, kui tundub, et sa pead tulema oma silmaga kaema. Ma täitsa kohe soovitan võtta eesmärgiks ja võt siis, kui sa kunagi tuled Hiiumaale, siis kirjuta meile ja ütle, kas sul oli õigus või meil oli õigus.
1: Saab
0: ja. Ole palun kena jää liinile ka, ma räägin sinuga Eetri Välistelt edasi, kuidas auhind lõpuks sinuni jõuab, aga meie läheme nüüd oma hommikuprogrammiga edasi ja eile käisin, külastasin ju siin ka. Ühte Pille ei tulnud kaasa, Jürgen ei tulnud kaasa, aga minule oli see väga oluline, ma käisin siin kohalikus päästekomandos eile muide.
2: Jaa, minul ei olnud lihtsalt võimalus, kuna see kord otsusse mina vannituppa minna peitu teie eest, kuna ma olin sellel ajal hunditalus veinivannis.
0: Aga kuna see aeg on meil siin nii piiratud, siis ma leidsin selle pool tunnikest ja käisin läbi, ma natuke räägin, mis siin kõik oli ja oli väga tore. Sina ole ikka raadioga Star FM, juba õige pea meil külalisi ka oodata ja saame vaikselt hakata seda Hiiuma nädalat ka kokku võtma. On olnud täiesti pöörane ja super nädal küll, nii et tervitame kõiki hiidlasi ja otse loomulikult kõiki, kes raadiot Star FM kuulavad.

0: Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM!
2: Tere, ilust hommiku jätku, kell on 8.22 saanud, oled raadioga Star FM. Meie oleme veel Hiiumaal, Kärdla keskväljakul, Pille, Jürgen ja Andres sinuga koos.
3: Ja sina käisid keskväljakult ära.
2: Ma käisin ja mulle eile ikkagi peale, kui me seda Hiiuma pagaris käisime seal toimetamas, mõtlesin, et lähen korra käin ja külastan ka Kärdla päästekomandot ja ikkagi...
4: Ma näksin tervitada.
2: Mida?
4: Näksin tervitada.
2: Ma ei osanud tervitada sinu poolt, ma tervitasin neid kõiki Raadio Star FM poolt. Meie sotsiaalmeedia toimetaja ja toimetaja käisid minuga kaasas. Said korra tuletõrje autoga sõita, neil oli ka see selline väga suur kogemus. Ja austöölis, kui ma sinna läksin, jällegi need kudegi need hiidlased ja Hiiuma mehed ja kõik, kes seal olid, no nii sõbralikud ja toredad ja ägedad ja vaatasin seda komandot ja kuidas nad seal elavad ja milline varustus neil kõik siin on. Ja minu üllatuseks ma ei teanudki, et siin Hiiumaal on lausa kaks kutselis komandot pluss siis vabatahtlikud komandot. Et ma arvasin, et on ainult Kärdlas, aga tegelikult tuli välja, et Käinas on ka ikkagi päästekomando täiesti olemas.
3: Kutseline.
2: Kutseline, jah. Et siin on kaks kutselist komandot ja siin on veel ka niimoodi, kui siin nagu mingi suurem asi juhtus, et kahjuks siin ju eelmisel või üleelmisel nädalal üks maja ju põles. Ja siis nad rääkisid ka, et tegelikult on neil ka niimoodi, et neil on selline grupp, et kui on vaja abi, siis mehed tulevad kodust, reageerivad, lähevad komandosse, võivad riidad selga, võtavad sealt varuauto ja lähevad ka veel appi, et lõpuks nad saavad kokku päris hea pundi siin.
4: No aga said siis teada, mis siin üks päev kassari kandis põles või?
2: Nad ei teanud sellest mitte midagi. Nad arvasid, et pilli roogu põletati. Et sinna keegi päästet ei kutsunud ja juu siis polnud vaja ka. Et tundus üle mere tõesti. Meil toimetajad nägid suurt leeki ja vaatasid, et aga noh, seal manitseti ka neid, et ikka tuleb elistada. Et küll nad siis ise kontrollivad, et noh, võib ära hoida suurema asja, eks ole. Et mis siis, et isegi kui sa täpselt ei tea alati, kus see on, et sulle tundub seal, siis sa annadki selle vihje, mida sina näed, kus sa oled ja siis nad kontrollivad ja vaatavad seda. Et natukene selles mõttes läheb jah aega, et aga ei tore, mul oli väga tore vaadata, kuidas nad seal elavad ja ägedad tüübid on siin ja ikkagi toimetavad nad suhteliselt samamoodi nagu meie ka mandrilega siin erist vahet ei ole, tehnika on samamoodi uus ja äge ja vinge.
3: Ma sa just ütlesid aluks, et vaatsid, et et neil on nii vägevad vahendid, ma mõtlesin, kas hiidlastel on kuidagi uhkem või mingi, no et see on ikka üks standard ilmselt.
2: Ei, no loomulikult Eestis on välja arvatud pääsete palk, kõik muu on tegelikult ju super, et selles mõttes see tehnika ja väljaõppe on ikkagi väga professionaalne ja selles mõttes me veel saame olla uhked nii kaua, kui neid fanatte ja sellised tüüpe jagub, et tegelikult on ju meil suurepärane tehnika ja väljaõppe. Ot, sellised lood mulle on hea meel, et ma seal ära käisin, muidugi nad kutsusid mind valvesse ka juba, et noh, et ma tuleks
3: sa,
2: siia
3: sa
2: ka.
3: Sa teha siin ära ühe vabatahtliku öö.
2: Lõpeta ära, kus see aeg võetakse siin. Aga muideks päris äge, tuleb teed ühe valve siin Hiiumaal kaasa, aga noh, millal see juhtub, ei tea. Kas üldse juhtub?
3: Jaa. Kuule, aga lähme siis tõesti selle nädala jooksul ikka nüüd korraga siit Hiiumalt võibolla natuke kaugemale ja kogu Eestimaale, sellepärast, et me oleme täna küll kutsunud, tuleb Külli Karing ja tema on Eesti turismifirmade liidu asepresident, et me äkki saame natuke aimu, kuidas meil üldse Eestis selle turismiga on ja kui palju käiakse saartel ja kui palju siis mandri peal, nagu siin kuule eilut ütles.
2: Just, nii et ole kindlasti raadioga Star FM täna kuni kella 9:30 hommikuprogramm siin eetris on, siis me peame Tallinnasse selle stuudio nii öelda üle andma. Läheb jälle seal Tallinnast meil kogu see asi eetrisse, aga noh, sinna maani on ju veel ka omajagu aega, nii et tuleb põnev viimane tund aega, ole kindlasti raadioga Star FM ja ütlen, et netiraadio on ka meil nüüd korda saanud. Tehnilised viperused on ületatud ja saab kuulata meid appist ja internetist ja radio playerist ja igalt poolt, kus sa soovid.
0: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Santa Maria Tex-Mex tooted nüüd 30% sootsamalt. Meistrite kvaliteedi koogid, tordid ja plaadikoogid miinus 20%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
6: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell sisukas reisiprogramm kolmel päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihunt.ee/Emily.
7: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
8: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.
9: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasööte maiustused Pedigree kliendikaardiga kuni -37% ja kassieene Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik.
10: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
11: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
12: Teada Anne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 6. oktoober Kehra rahvamaja. 7. Kartsinu ja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.

0: Tere hommikust! Ukraina teatas eile, et andis lahingutingimustes esimest korda oma valmistatud ballistilise raketiga löögi Venemaa sihtmärgi pihta. Väljaanne The Wall Street Journal märkis, et ballistiline rakett viib Ukraina selliste riikide väikesesse rühma, mis on suutelised taolisi relvi tootma. Esialgu pole siiski veel teada, kui edukas esimene õhulöök oli. Artiklis tuuakse esile, et ballistiliste rakettide arsenal annab Ukrainale võimekuse hävitada Venemaa punkreid, sildu ja hooneid. Euroopa Liidu liikmesriigid kohtuvad täna Euroopa komisjoniga, et arutada kooskõlastatud reageerimist hüppeliselt tõusvatele kütusehindadele, teatas komisjoni pressiesindaja. Ühendriigid soovivad, et Euroopa riigid eelkõige Prantsusmaa ja Saksamaa laseksid hinnatõusu ohjeldamiseks turule diislikütust oma strateegilistest varudest. Väidetavalt ähvardab Washington keeldumise korral keelata USA diislikütuse ekspordi Euroopasse. Enam kui pooled kinnisvara eksperdid on arvamusel, et järgmise aasta jooksul ootab Tallinna korteriturgu ees kuni 10%-line hinnatõus. Võrreldes aasta varasema uuringuga on hinnatõusu prognoosivate ekspertide osakaal enam kui kahekordistunud. Tänavu prognoosib hinnatõusu 53 ning hindade püsimist 41% ekspertidest. Ning tähtajaliste hoiuste intressid Eesti kommertspankades on tõusnud koos Euribori kerkimisega ja lähiajaks ennustatakse tõusu jätkumist. Kasvanud on ka hoiuste maht, kuid lõviosa rahast seisab jätkuvalt arvelduskontodel. Eesti Panga andmetel oli tähtajaliste hoiuste keskmine intressimäär augustis 2,1%. Aastaste hoiuste intressid on praeguseks tõusnud 2,5% kanti. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ja lubatakse soojakraade meile 15 kuni 19. Ja liikluses ka. Tallinnas on Tammsaare teel toimunud liiklusõnnetus. Ole autojuht seal tähelepanelik. Tammsaare teel on ka ummik, ummikud ka linnuteel, Sõpruse puiesteel, Akadeemia teel, Konsjuri tänaval, Narva maanteel, Ahtri tänaval, Kasõle tänaval, Tartu maanteel ja Vana Tartu maanteel on ummikud.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM!
2: Tere hommikust, kell on 8:36 saanud oled raadioga. Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meie oleme külla kutsunud nüüd Külli Karingi. Tere hommikus, Külli.
3: Tere.
2: Sina oled Eesti Turismi Firmade Liidu asepresident ja ühtlasi HIIG plus turismi suuna õpetaja.
3: Tere.
4: Kõigepealt seleta meile lahti, mis asi see HIIG plus on.
3: HIIG plus on Hiiuma gümnaasium, aga sinna on juurde liidetud ka ametikooli, ehk ametiõppimise asi. Nii et noored tulevad gümnaasiumisse ja lahkuvad sealt gümnaasiumiharidusega plus veel ka ametiga. Ja selleks ametiks on turism.
2: Mm.
4: See on sellel aastal esimest aastat, jah?
3: Just.
4: Kuidas see algus on käima läinud? Kas see jääb või ei jää, kas seda otsustab see aasta?
3: Vaat seda ma ei oska öelda, aga algus on olnud väga tore. Meil on 3 õpilast ainult, aga nad on kõik väga motiveeritud, silmad säravad ja mulle tundub, et nendest 3 lapsest saavad väga ägedad turismitöötajad, Hiiumaa turismisaadikud.
4: Tegelikult on see võimalus kogu Eestimaa lasteleks, et ütleme, kui me mõtleme järgmise sügise peale, siis kui keegi praegu kuulab ja neid gümnaasiumi kohti ju muidu on kitsalt, siis siin on internaat, ma saan aru, et siia saaks tulla tegelikult õppima üle Eestimaa.
3: Just. Siia saaks tulla, siin saaks olla ja siin saaks lisaks gümnaasiumiametele ka hariduse. Vabandust, gümnaasiumiharidusele ka ameti.
4: Jah, sain mõttest aru. Aga
5: mis seal, kuidas ma üldse nagu turismi õpetada saame või seda sektorit või mida ma seal õpin? Suhtlemist või mis moodi see käib? Kui ma sealt välja astun, milline inimene ma siis olen?
3: No kõigepealt õpitaks üldse, mis turism on. Mis on hotellid, mis on külaliskorterid, kuidas üritust korraldatakse, kuidas see välismaalane siia saabub, kuidas teenindada, kuidas on inimese teekond, kuni ütleme seiklusturismi ettevõtjade ukseni või hotellini, restoranini.
5: Kas see turism on natuke nagu turundus ka või?
3: Muidugi. Turism ongi turundus. Tegelikult turism on ju riigi turundus. See, mida arvavad mõned saklased või itaalased Eestist, on see, millisel on nad meid siin kogesid.
2: No aga millises seisus on praegu Eesti turism üldse?
3: Ütleme niimoodi, et meil on head uudised ja halvad uudised.
5: No nii, alustame halvadest.
2: Alustame halvast, jah.
3: Alustame halvast. No halvast võib öelda seda, et see hirmus COVID ja see hirmus sõda on meist ju üle käinud. Ja pärast seda, kui me olime oma tipus aastal 2019 ja siis tuli see auk. Ega ma sellest august lõpuni välja roninud ei ole. Ma räägin siis välisturistide saabumisest Eestisse.
2: Nad ikkagi pelgavad siia tulla, arvad, et me oleme kuskil tead Venemaa naaber ja sõda käib meil on ju.
3: Just, seda nad pelgavad.
5: Aga ega me vist ei ole ka nagu enam selline väga odav sihtkoht nii välismaalase jaoks ka on ju.
3: Ei, odav me enam ei ole, et me oleme sama sinnaklassis vaadates kuskilt Euroopa poole pealt. Istub seal sakslane, võrdleb, kas ma teen oma puhkuse Hispaaniasse, Itaaliasse või Eestisse. Ma arvan, et me tihti peale jääme sellele alla, sellepärast meil on kõrgem hind. Aga siis meil tulevad ka teistsugused inimesed siia. Meil tulevad inimesed, kes tahavad uurida, avastada, et siia tule nagu rannapuhke.
5: Ja samas ma arvan, et need, kes siit Eestist ära lähevad, lähevad ikkagi suure imestusega minema. Kes siia kord juba sattunud on, siis ega Eesti ja samamoodi ka Hiiumaa peidab ju endas väga palju.
3: Just see on üks nendest asjadest, miks on Eesti turismi nii hea müüa ja turundada. Kui nad siia lõpuks tulevad, nad vaatavad, oh saa, mis siin oli. Et see ootus versus see pärast, mis nad saavad. Need on nii suures vahes, et kui nad lähevad ära, nad on vaimustunud ja nad räägivad teistele, et see suhu turundus on kõige parem tegelikult.
4: Kas see oli nüüd see positiivne pool, mida saab välja tuua või on veel midagi positiivset?
3: No positiivne on see ikkagi, et meil on see välisturistide osakaal ikkagi järjest kasvanud tagasi pärast seda auku. Ja miks me seda alat just välisturistide osakaale rõhutama on see, et see on ju see, kus meil tegelikult riigile raha tuleb. Et kui me oma vahel siin viime oma palka toidupoodi ja mujale, siis me lihtsalt keerutame seda raha oma vahel. Aga kui välismaalane tuleb siia oma seljakoti või kohvriga, siis ta toob sellest seljakotis või kohvris meile raha. Ta toob meile juurde meie riiki raha. See on see, mille pärast me neid välisturistini ilmselt loeme ja poputame ja neid tahame. Ja vaat see on pärast COVIDit ja pärast Venemaa ja Ukraina sõda langenud ja nüüd järjest kasvab. Nii, selle mõttes see kasv on see positiivne.
5: Mis see peamine ekspordi artikkel siis Eestis on? Värske õhk ja metsad ja loodus ja...
3: Söök.
2: Ja
3: ajalugu, tegevused, aktiivsed tegevused. Et tegelikult meie põhiline põhiline ongi, et linn ja mets ja tegevused ja söök ja need kõik on kompaktselt koos. Et kuskil mujal maailmis saab sõitma 2 tundi sellega, et saada kuskile rahvusparki või kuskile huvitavasse looduskohta. Meil sõidavad 40 minutit, oled kohe kohal.
2: Ja sa võibolla küll ei taha sellele vastata, aga kas huvitav meie riigi isad seal eesotsas ka aru sellest saavad, et välisturist ikkagi toob meile raha? Sest mina ise kontserdi korraldajana võin küll selle välja öelda, et mulle tundub, et vahepeal nad ikkagi päris matsu välja jaga, et kui siia ikkagi ma ei tea, suurkontserdid toovad tuhandeid ja tuhandeid välisturiste, et millise jälje nad tegelikult jätavad Eestile. Kõik hotellid, söömised, joomised, turism ja kõik muu veelgi. Ja mulle nagu kohati tundub, et võibolla see päris nagu ei jõua kõikideni sinna peanupu juurde, et see on oluline asi tegelikult.
3: Kahjuks ma pean seda kinnitama, et mõnikord on selline, et me käime ja räägime, sest turism on eksport. See on raske mõelda, aga see on eksport. Et välisraha tuleb sisse ja need samad kontsertid. Need kontsertid on, nagu ma ütleks, üks viimas aja kihvtimaid turundusnippe. Uh-huh. Järjest, nii kui saadakse teada, millal on kontsert, kõik hotellid asuvad planeerima, kõik teevad. Et väga palju teevadki juba oma töökavasid, kas on kontsert järgmine aasta või ei ole. Uh-huh. Kui on palju kontserte, on hotellidel hea aasta. Kui on vähe kontserte, ütlevad, et see aasta meil paneme eelarved alla poole, sest kontserte on vähem.
5: Kas sa ütlesid, et toit on ka väga suur osa sellest turismist? Kas see, et see Michelin meil siia Eestisse tuli, on oluline asi maailma mõistes või palju see mõjutab seda, et välismaalane leiab tee Eestisse?
3: Kindlasti see on üks ülisuur asi. See ei tähenda isegi mitte seda, et kõik läheksid Michelin restorani sööma, aga see, et nad siin on, see toob siia näiteks suuri konverentse või näiteks ettevõtete juhatuste väljasõitused või võibolla isegi, kui ei too neid siia, siis nad valivad, need on need riigid, see riik on nüüd valmis, me võime nüüd tulla. Et selles mõttes
5: on kindlasti... See on mingi kvaliteedi märk, eks ole, jah?
3: Kindlasti. Nüüd me sattusime suurte poiste mängumaale.
4: Külli, me teeme väikese pausi ja siis räägime saladustest, mida me sinuga natuke puudutasime siin omavahelises.
5: Teie omavahelistest saladustest?
4: Ei, mitte omavahelistest saladustest.
5: Nüüd läks põnevalt.
4: Ei, saladustest, mida tahaks kuulajatega jagada selleks, et nad ka sellest osa saaksid.
2: Ja meil on külas Külli Karing, Eesti Turismi Firmade Liidu asepresident ja me räägime temaga juba õige pea edasi.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusen, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Tere ilusat hommiku jätku. Külli Karing on meil külas, Eesti Turismifirmade Liidu asepresident.
4: Ja rääkisime sinuga natuke sellest, et Hiiumaa peidab saladusi. Eks meie oleme nii mõnest ka aimu saanud, tahaks nüüd sinu suu läbi kuulda ja kuidas sina oma töös seda saad ära kasutada?
5: Just. Ma ütleks niimoodi. Eesti, kui me võtame tervet Eesti kui turismisihtkohta, siis aegade jooksul on igal aastal või igal perioodil kerkib mingi uus sihtkoht esile, kus toimuvad mingid ägedad arengud, kus tulevad uued kohad. Mingitel aegadel oli näiteks Ida-Viruma sündis ja seal tuli nagu seiklusmaa. Siis ja. On, ütleme, Lõuna-Eesti oma selle kultuuripealinnaga. Ja siis on jälle muud
4: lahemaid
5: või, ja aga ka näiteks Kesk-Eesti praegu tuleb oma igat uute põnevate asjadega. Ja ma ütleks, et sel aastal on Hiiumaa aasta, sest Hiiumaal on sündinud nii palju erilisi, unikaalseid ja ägedaid asju, mida ma ütleks, et ei ole terves Eestis. Ja need on veel hetkel saladused, sest nad ei ole väga veel levinud. Ja see on üks väga põnev asi, mida avastama tulla.
4: No aga nüüd juba võib natuke rääkida nendest saladustest.
5: No natuke võib rääkida, jah. No siin on kolm võibolla väga eri ilmelist asja. Ja ma sattusin neid ükskord kolmekisi kõrvuti külastama ja mul jäi täiesti suu lahti. Ma olen turismis töötanud 32 aastat ja sellist asja, et ühe väikese koha sees, ühe saare peal nii palju erilimisi ja rahvusvaheliselt väga kõrgel tasemel asju, vaat siis jäi mul suu lahti. Ja ma, need kolm asja võibolla kõrvuti pannes ongi väga erinevad. Üks on võibolla Eesti Vabariigi praegusel hetkel kõige ägedam majutus minu hinnangul ja see on laev. Laev ja. On metsa sees. Keset kõrgeid puid, no ütleme paksu metsa, on järsku ilusasti kõik kujundatud ala, seal on suur valge laev, mastid lähevad mändideni välja ja seal sees on iga detailine ära viimistletud. Kaptenisviidid, mullivannid, saunad, kõik. No, uskumata.
4: Väga nõus, me eile käisime selle. Ja tea, mis on huvitav, et see tõesti ühes küljest on saladus, noh, kuigi nüüd juba võib sest rääkida, aga mis seal ise ütles see pererahvas, et on ka välismaallasi, kes on juba leidnud neid üles, sest juba maailmas räägitakse sellest.
3: Jaa.
5: Just.
3: Aga see oli midagi erilist. Jaa, mina väidan ka, et see on Eesti üks erilisemaid ööbimispaiku.
6: Ja. Tõepoolest ei ole ammu midagi sellist näinud, et noh, kui jah, keegi ütleb sulle, et jah, tõime paadi ja panime sinna metsa ja tegime sinna mingi majutuse sisse, siis sul hakkab kohe kerima, noh, mis siis, noh, tead ja. Nii väga, tead, aga keegi tegi mingi, klopsis mingi paadi kuskil kokku, võttis mingi vana laeva, aga kui sa sinna õue peale jõuad, et noh, siis see, mis sulle vastu vaatab, see on hoopis midagi muud, kui sa ette kujutasid ja kui sa veel ja. Sinna sisse lähed, noh, siis no see aina uhkemaks läheb, nii et
3: pöörane.
6: See on tõesti väga äge asja, mis see nii jumal on.
4: Just, kaks asja veel,
5: jah? Aga ma veel ütlen, enne kui ma lähen sinna, tänapäeva turism otsib lugusid, ta otsib erilisust. Luksus ei ole mitte kuldne kraan, vaid luksus on erilisus, see, mida sa ei saa korrata. Ja vaat see on kindlasti üks asi maailma tasemel, et sellist asja kuski mujal leida on harukordne.
4: Ja oli ka lugu seal taga, millest me täna hommikul korra juba rääksime, nii et tõesti.
5: Nii et see on kindlasti üks asi. No siis teine asi, millest ei saa üle ka ümbert, on see nüüd järgmisel nädalal tõesti vaikselt avatav eharetriit. See on selline asi, mida ei ole ei Eestis, ei Baltikum, sellist sarnast toodet. Ma ütleks terves Põhja-Euroopas. Võibolla isegi pool tervet Euroopat. See on väga eriline asi. Ja me alles näeme, kuidas see toimima hakkab, mida see tähendab, aga Eestis nii kõrge tasemega retriit majutust pole siiamaani olnud. See on see teema, mis praegu maailmas kasvab, mille pärast inimesed on valmis raha käima, välja käima, kui neil on raha. Ja et see asub Hiiumaal, metsa sees, mere ääres. No, ja need on nii erinevad asjad, aga ikkagi mõlemad on nii unikaalsed asjad. Et see on see tänapäeva uus luksus võib olla, et see on erilisus. ja see on väga põnev.
4: No küll me seda veel siin avastada jõuame, kui me tagasi tuleme.
5: Ja kolmas, pannes nüüd kokku, et üks on sellel pisike metsa sees asuv, aga väga unikaalne majutus paadi sees keset metsa. Siis nii. On see Peeneha retriit, mis on võim nimetada 6 tärni hotelliks või 8 tärni hotelliks.
4: Mis on sul nüüd siin lõpetuseks tuleb siis?
5: Ja lõpetuseks tuleb hoopis selline tore koht, mida te arvate vist olete külastanud juba.
3: Viskosa.
5: Viskosa.
3: Jaa, eile käisime õhtul seal ka õhtustamas ja väga tore.
4: Ja seal on ka hotell nüüd ja saab samamoodi magada. See kontseptsioon on hästi tore, mis seal peremehel on. Tulge argipäevadele meile tööl. Võtke oma läpakad kaasa ja magage seal, sööge seal ja olge veel töötoas ka.
5: Ja, aga meie väiksel Hiiumaal on järsku selline suur, uhke kultuuritehas. Nagu ütleme, võibolla ma ei tea, kas see on õige väljend, aga see väike telliskivi selles mõttes, et sa saad seal kultuuri, kunsti, süüa, magada kõike näituseid. Ta näeb selline põnev välja ja see on tõesti nagu ikkagi plahvatus.
4: Väga nõus.
6: Ja jällegi võiks öelda ju maailma tasesest, et see kunsti näitus, mis ka nüüd praegusel hooajal oli, on ju tegelikult täiesti tasemel kunst ja noh, see, mis siin järgnevatel aastatel tuleb täpselt samamoodi, et just ja see, et see on siin väikesel Hiiumaal, no see on natuke uskumatu.
5: Just.
6: Mina hiidlasena ka, ma mõtlen, see on tegelikult natuke uskumatu, et kui mina siit saarelt ära läksin, no siis ma oleks elus arvanud, et midagi sellist siin ühel hetkel juhtum hakkab.
3: Igal juhul Hiiumaa on avastamist väärt, asub siin käia, meil saab kahjuks aeg otsa, aitäh meile külla tulemas, siin neid majutusasutusi kerkib nagu seeni pärast vihma, ärme unusta rannapaar, kus me käisime vaatamas neid tube seal, no jälle täiesti muljet avaldav, nii et väga värk.
6: Ja ainult häid uudised.
3: Ainult häid uudised,
5: no, häid uudised ja mõtleks ka kuulajale, et Eestimaa tasub avastamist, et
3: Hiiumaa
5: on saladusi täis. Aga mujal on ka veel palju saladused, niimoodi, et Eestimaal tasub ringi reisida.
3: Jaa, mina olen ehe hea näide. Ühes skeptikust on tehtud ikkagi Hiiumaa suur fänn, kes siia tagasi tuleb ja oma rahakotti siia kergendama tuleb, nii et väga vinge värk. Aitäh külla tulemast!
4: Aitäh sulle ja aitäh. Meie siis hakkame ühte põnevat testi läbi tegema ja paneme ennast teissugusesse olukorda, kus laseme endalt küsimusi esitada.

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . krahma kohe , airbaltic.com .
1: sel nädalal A1000 Marketis Tartu Mill-Turum pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti . Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Maalehes kirjutame lugusid inimestest , kelle elu on Eestis . sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saab tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444 . Maaleht .
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval , 17. oktoobril kell 11-17 Ülemiste keskuses . tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit . vaata lisa buduaar.tv3.ee .
4: Masku , Masku sünnipäev , Masku , Masku sünnipäev .
5: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük . astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee .
6: Parkside'i tööriistad sinu suurteks ja väikesteks projektideks . alates 1. oktoobrist IMI funktsiooniga akuventilaator 17 eurot , voodriga meeste tööpüksid 14 eurot , puuride või kruvikeeraja

0: Volkswagen.ee.
1: tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
0: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28 mm seinaprussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
4: Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messikeskuses.

0: Tere hommikust! Ukraina teatas eile, et andis lahingutingimustes esimest korda oma valmistatud ballistilise raketiga löögi Venemaa sihtmärgi pihta. Väljaanne The Wall Street Journal märkis, et ballistiline rakett viib Ukraina selliste riikide väikesesse rühma, mis on suutelised taolisi relvi tootma. Esialgu pole siiski veel teada, kui edukas esimene õhulöök oli. Artiklis tuuakse esile, et ballistiliste rakettide arsenal annab Ukrainale võimekuse hävitada Venemaa punkreid, sildu ja hooneid. Euroopa Liidu liikmesriigid kohtuvad täna Euroopa komisjoniga, et arutada kooskõlastatud reageerimist hüppeliselt tõusvatele kütusehindadele, teatas komisjoni pressiesindaja. Ühendriigid soovivad, et Euroopa riigid eelkõige Prantsusmaa ja Saksamaalaseksid hinnatõusu ohjeldamiseks turule diislikütust oma strateegilistest varudest. Väidetavalt ähvardab Washington keeldumise korral keelata USA diislikütuse ekspordi Euroopasse. Enam kui pooled kinnisvaraeksperdid on arvamusel, et järgmise aasta jooksul ootab Tallinna korteriturgu ees kuni 10%-line hinnatõus. Võrreldes aasta varasema uuringuga on hinnatõusu prognoosivate ekspertide osakaal enam kui kahekordistunud. Tänavu prognoosib hinnatõusu 53 ning hindade püsimist 41% ekspertidest. Ning tähtajaliste hoiuste intressid Eesti kommertspankades on tõusnud koos Euribori kerkimisega ja lähiajaks ennustatakse tõusu jätkumist. Kasvanud on ka hoiuste maht, kuid lõviosa rahast seisab jätkuvalt arvelduskontodel. Eesti Panga andmetel oli tähtajaliste hoiuste keskmine intressimäär augustis 2,1%. Aastaste hoiuste intressid on praeguseks tõusnud 2,5% kanti. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ja soojakraade lubatakse 15-19.
1: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
2: Liikluses ka Tallinnas on ummikud Paldiski maanteel, Gonsiori tänaval, Narva maanteel, Laagna teel, Peterburi teel, samamoodi Tartu maanteel, Tammsaare teel ja Sõpruse puiesteel ja Mustamäe teel.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: kas paistab päike või müristab ? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad . Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt , Kärdlast . Sinuga koos on Andres Puusepp , Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu .
2: Raadio Star FM .
3: tere hommikust , 9:08 on saanud kell , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm tervitab sind ja meil on nüüd külalised . Hiiumaa köök ja pagar , turundusspetsialist on meil külas , Jaana Lepamaa , tere hommikust .
4: tere hommikust .
3: ja lisaks on meil külas ka Hiiumaa köök ja pagar arendusjuht , tehnoloog Indrek Laaniste , tere hommikust .
5: tere hommikust .
6: küllap , kui sa meid praegu kuulad ja mõtled sellele , kuidas sa hommikul või päeval mingil hetkel poodi lähed ja leiba ostad , siis tead sinagi , et igal pool võtab silme eest kirjuks , sest valik on suur . praegu oleme me siin ainult Hiiumaa leibadega , te olete kaasa võtnud 7 erinevat leivasorti .
3: ma olen kolm ära proovinud .
6: kas sa ise tunned oma leiva ära , kui ma sulle võtan siit pimetestina ja annan ühe tüki , ütlen noh , mis sa suhu panid ?
5: pimetestina vist ei ole proovinud , aga kui peale vaatan , kindlasti tunneb jah . ja see on ainult pool valikut tegelikult .
6: see on ainult pool valikut . kas peab nii suur valik olema , kas rahvas oskab valida endale siit välja neid , leiavad nad ülesse need ?
5: jah , ikka leiavad .
6: sa näed , et kõik ostetakse nii seda , teist kui kolmandat .
5: ei noh , kindlasti on omad topid ja väga palju teeb vahet see , kas ta on nii-öelda sooduses , et kollane silt on alati see , mis
6: on jah , ikkagi
5: teeb valiku lihtsamaks .
7: aga mis see kõige populaarsem leib siis ikkagi on ?
5: Hetkel kindlasti tumevorm . tumevormi leib .
7: see on selline klassikaline , eks ole ?
5: jah .
7: ja no ma saan aru , et see Hiiumaa leib , mida teatakse selle poolest , et ta on tohutult suur .
5: ja no, see on ka populaarne . pikaajalisem ka , et jah , et ta on meie sihukene
3: ja aga mina proovisin seal , mulle praegu väga meeldis Bruno leib . mis selle Bruno leivas nüüd nii midagi teistsugust on ?
5: ja ta on sihuke , esiteks on ta 100% rukkileib ja seal on koriander sees , et ta on sihukene .
7: ta on nagu natuke magus , mulle meeldib see .
3: mulle ka meeldib .
7: Bruno leib mulle meeldib , ta on nagu sihuke , mäletan vanasti oli selline kandiline leib , ta on natuke selle maitsega . see on ka vormileib , eks ?
3: ja üks huvitav asi , mida ma maitsesin , oli mingi kadakaleib .
7: kadakaleib
3: ja seal täitsa kadaka maitset tunned küll , nagu selline , nagu kadaka oksi oleks söönud . täitsa tunned seda kadaka maitset .
5: ja eks see valik ongi natukene , et kõik nad võiks olla võimalikult nagu erinevad .
6: Kuidas jõuab kadakas leiva sisse , kas selleks on keegi toredad prouad Hiiumaal , kes käivad ja toovad vastavat toorainet ?
7: võtavad kadakad maha või ?
6: ei no olles isegi kadakas toodet teinud , siis ma tean seda .
3: Pille , sa ei käinud meiega eile , me käisime ju seal kohapeal , seal roosiokkaid pannakse ju , meil oli magustoidu sisse , me vaatasime .
6: kuidas need asjad jõuavad leiva sisse , kust see tuleb ?
5: no väga palju tuleb ikkagi igalt poolt üle Eesti ja välismaalt tuleb toorainete ja .
6: aga kadakas ,
5: see on hea mõte , et võiks kuidagi kokku osta ka Hiiumaal kadakat , meil hetkel ei ole , aga jah , et selles suhtes , et sinna sisse , et ta saaks täiesti käsitsi , ummerdatakse puruks ja pannakse sinna sisse , et sinna ei lähe nagu terved .
7: aga marjad siis või ?
5: jaa , marjad .
6: meil oli täna perenõukogus küsimus meie raadiokuulajatele , kas sai või leib ja leib muidugi selgelt võitis . aga Jaana , no ma tean , et sul on lapsed ka kodus , mida teie rohkem ostate ?
4: no mõlemad tegelikult , aga ma ütlen , et ka minu lapsed söövad rohkem ikkagi leiba . Nad on harjunud seda sööma siin ka juba koolist ja lasteaiast , et Hiiumaa koolid ja lasteaiad samamoodi pakuvad oma lastele siis Hiiumaa köök ja pagar leiba , meil on tegelikult täitsa eraldi nagu koolileib ka sortimendis , mida siis lapsed koolis söövad .
6: No, odavam või
4: ei,
6: nii ?
4: ei , ta on ka põrandaleib . jah , rukkileib ikka .
7: kas sa üldse tead , mis põrandaleib on ? meile tehti eile selgeks .
6: Võib-olla niimoodi nime , kuigi mingist vanast ajast ma mäletan , kui nimetati põrandaleivaks , aga ma ei oska lahti seletada . räägi meile .
4: Noh , Indrek on siin tehnilisem , mina võib-olla siis lihtsamalt , et põrandaleiba siis küpsetatakse niimoodi plaadi peal lahti , seal nagu ahju põrandal on ju , ja vormileib siis läheb vormiga ahju , et siis ta säilitab oma siukse vormi kuju ja ongi sihuke kandilisem nii-öelda , et meil on mõlemat sorti leibasid .
3: ja need leivad on väga maitsvad , aga tegelikult Hiiumaa köök ja pagar ei tee ju ainult leiba . Te teete seal erinevaid asju , me saime eile seal teie juures seal natukene ringi ka kolada . minu üllatuseks , see kõik on puhas käsitöö . seal teil on ikkagi noh , roboteid seal majas ei ole , mis tegelikult asja ära teeb , et kas see on nagu teadlikult ?
5: jah , eks ta on, et me oleme siuke käsitöökoda.
7: Et inimese käsi on ikka kogu aeg mängus.
5: Et eks see maitse ja kõik tuleb sealt, et see inimese tunnetus on ikkagi seal juures, et jah.
7: Et sa, Pille, et sa teaksid siis Hiiumaa kööke pagar nende sült näiteks?
8: Jaa. No,
7: traditsiooniline.
6: Sült.
7: See on nagu kodune sült. Nagu, noh, ikka õigesti traditsiooniliselt tehtud sült on ja.
5: Jaa.
6: Kõlab intrigeerivalt.
7: Noh, võt.
6: Ma olen praegu ametis, muideks me otsusime, et me tahame ju täna parima leivasid laua pealt välja.
7: Ei, mul on juba leitud.
6: Ah, sul on leitud.
3: Mul on ka mis leitud, jah.
6: Ma näksin siin praegu kiiresti teile takka järgi.
3: Aga sa näksi, mina annan oma hääle, midagi pole teha, minul ei ole Bruno leib, on, saab minu hääle. Kindlalt kohe.
7: Ma olen kahe vahel, kas see Bruno leib või siis see Hiiu rukki leib seemnetega on mõlemad mulle väga meeldivad.
3: Aga võta teine, muidu on üks ja sama.
7: Hea küll, ma võtan selle Hiiu rukki leib seemnetega.
6: Mul on hoopis teised valikud.
3: Nii, arvata võib, aga me ei arvanudki, et sa meiega kuigi samasse suunda mõtled.
7: Pole kunagi olnud no, samad valikud.
6: Ja võitis peen leib.
7: Peen leib?
4: Peen leib on ka hiidlaste no, lemmik.
7: Päriselt,
4: et, eelmisel aastal me üle mitme aastal me tegime siin samas keskväljakul hiidlaste lemmikleiva valikut, valimist ja
7: no,
4: paarsada hiidlas siin valis oma lemmikleiba siis toona ja hiidlaste lemmikuks ega siis vaieldamatult peen leib.
7: Ei, mina ei saa. Ma ei saa sest aru.
4: Sa ei saa sest aru,
7: siin on köömned, sees ma ei saa.
3: Ei, mina saan, minu arust on see väga hea leib, aga Brunole vastu ei saa. Midagi kord teha?
6: Ütleme, et see peen leib on parim peen leib, mida ma olen saanud. Mm. Kui me mõtleme, on ju tegelikult Eestis on palju peenleiva valikuid, aga nii head peenleiba ma ei ole parem söönud.
7: Ma tahan selle ära küsida, miks see peenleib on?
6: Sest et see meeldib inimestele,
7: no, sina kelle
6: on
7: ei tea
6: peen
7: seda
6: ja
7: tegelikult.
6: Hea maitse.
7: Küsib ikkagi profililt, miks see peenleib?
5: Traditsioonides tuleb see nimetus, et on niisugune nii-öelda peenemast jahust ja kõrgemast sortist tehtud, et kui seal rukkileiba saab näiteks teiste jahust teha või niisugune nii-öelda niisugusest jämedama koelisest jahust, et tema on siis püüli leib.
7: Et ta on sellepärast jämedam ka, jah?
5: Jah. Uh-huh. Et selles suhtes, et ja isenäest rukki jahu on isegi tegelikult, kui ta on nii-öelda puhas püüli jahu, et siis ta on eledam kui nisu jahu, et ta on täiesti niisugune kriitvalge.
3: Igal juhul Hiiumaa köök ja pagar, me väga täname, te olete terve nädal aega igal hommikul toonud meile sooja pudru, värskeid saiakesi, leiba, pasteeti, küüslaugu, juustu, määred, no mida kõike veel.
7: Mul on üks üleskutse veel, kuna ma tahan seista isiklikult Hiiumaa köök ja pagar kohubima koogi eest, et see ei läheks sortimendist välja, siis kõik inimesed, kes te näete seda, palun ostke seda kooki, see on lihtsalt maailma parim kohubima
3: koogi. Aga millal viimalt ise ostsid?
7: Mille viimalt ise ostsin? Kus üles ostsin mõni kuu tagasi? Mandrit ostsin koobist.
3: Ja selle ühe koogi ostmisega, mis sa kvartalis ostad, nad veavadki välja.
7: No just. Nii et,
6: Aitäh teile. Aitäh. Ja üks jutuajamine tuleb meil veel. Meile tuleb veel Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Peikel ja temaga teeme siis tagurpidi mängu. No. Laseme talle olla natuke saatejuht ja meie oleme siis külalised.
3: No väga huvitav. Aitäh teile ja edu ja jaksu Hiiumaa. Ma õigesti kohe ütleks, köök ja pagar.
9: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31,499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupool.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 sentimeetrit 4,99. Talvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 2,99. Kassiliiv Expertus 4,44. Bauhof.
12: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika, suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Mua!
13: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. filtrita , sest päris elu ei vaja ilustamist .
8: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . kartulikrõpsud Lay's lausa 40% soodsamalt . WC-paber Bloom Comfort 40 rulli , aitäh kaardiga 6.49 . Maxima , see , mis vaja .
14: õige mees ei tunne külma ega valu , ta teeb töö ära , kas või paia jalu . aga milleks kannatada ? pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist . Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja jalanõud Heli Hansenilt , Timexilt , Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt . vaata pakkumisi stokker.ee .
15: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
16: Weekend.ee , Eesti parim valik . õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
17: kiirelt kursis , kindlalt ees . usu meid , su konkurendid ei maga . Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised , trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni . vaata delfi.ee/aripakett .
18: hooaja lõpumüük Jyski kauplustes . säästa kogu aia mööblilt 50-75%. Kiirusta ja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
19: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
20: Küsi

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Uskumatu, aga viimas korda saame öelda Star FM'i hommikuprogrammis. Tere hommikust Eestimaa, tere hommikust Hiiumaa. Me oleme otse-eetris tõepoolest Kärdla keskväljakult ja meil on väga hea meel tervitada siin stuudios külalist, kes suuresti on selles kõige süüdi, et see ilus välistuudio siin Hiiumaa keskväljakul on. Inimene, kes on meil teinud sellise nädala, et põlv on valus, jalg valutab, väsimus on peal, uni on peal, üllatamist on nii palju olnud, ma üllatan veel praami peale edasi tagasi sõites. Meil on külas turismiga list, vabandust, Hiiumaa turismi klastri juht Kristel Peikel. Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
5: Aga see kõik, mida Andres kirjeldas, et tead, siit valutab, sealt valutab, väsimus on peal, see kõik on nagu naerul sui.
3: Just.
5: Ja lihtsalt nagu hing laulab.
4: Kristel, kas sa tegelikult oskad seda mõista? Täna oli meil üks kuulaja ka ütles, et mis see üks saar saab niivõrd teisiti olla kui vandar. Kas sina suudad seda mõista, et see on meie jaoks kõik olnud üllatus?
6: No, ega ma ju ei teadnud, kuidas läheb, aga ma lootsin, et nii läheb. Ja kui ma vaatasin seda kõige esimest postitust, et kus Jürgen unistas, et noh, ta läheb ema juurde ja on terve nädala rahulikult ema juures ja Pille ütles, noh, saaks vähemalt kalurigagi või kudagi merele või kalale ja Andres arvas, et noh, et lähen vaatan selle väikese aguli üle, et see Jürgen siis on üles kasvanud, et ega seal ju midagi ei ole, et tegelikult see soov ja mõte ju oli, et näidata, ma muidugi ise ka ei arvanud, et see nädal nii hullumeelseks kujuneb, sest te olite väga lahkelt valmis ka endale veel lisa nii-öelda ülesandeid võtma või külaskäike võtma, kuigi ma arvasin, et ma tegin teile juba niigi väga
3: sellisel
6: tiheda programmi, et tegelikult see ei nüüd järgmiseks korraks, kui mõelda, et ma just hommikul tulin siia ja mõtlesin, et noh, tegelikult peaks ütlema, et järgmine kord lähete lihtsalt hommikul eetrisse ja siis molutate. Ehk siis, et noh, tegelikult muidugi see on ka oskus, või, et üks oskaks puhata ja oskaks niisam olla, aga see kord oli vaja nagu seda teistmoodi.
3: See kõik, mis siin Hiiumaal on, kui palju on tegelikult võimalus jääda kuhugi ööbima, rentida omale tuba, minul on terve korter, Pillel terve korter, meie toimetajad on majas, meie tehniline tiim teises majas, pluss veel on siin hotellid. No see, nii palju meil on siis retrovisiit, eks ole, kus meie Pillega oleme, täiesti suurepärane koht.
6: No see ongi olnud üks asi, mida Hiiumaa puhul just kui on ka olnud selline natukene väikene müüt, aga see on ka muutunud aja jooksul nüüd viimastel aastatel päris palju, et Hiiumaal ei ole majutuskohti.
3: Mm-hmm.
6: Et tegelikult neid on, aga me olemegi puhke majade saar. Ma julgeks niimoodi öelda, see ongi meie erisus. Ja võibolla see erisus ongi päeva lõpuks meie luksus. Et meil tõesti ei ole neid suuri torusid, punane, roheline, kollane, valge, kus saad siis nagu alla tuhiseda, aga meil on võimalus ollagi nendes puhkemajades.
4: See hea tähelepanek, sest ka mina olin eile, kui ma käisin hundi puhkemajas, siis seal olid samamoodi pisikseb majad ja tegelikult oli ka spa olemas. Aga see on ju ka nagu teada justkui, et Hiiumal nagu ei tohiks spaatada ega seda võimalust olla.
6: Jah, see on ka müüt, et mida ma lootsin, et te saate murda, et spa on täiesti olemas, et rannapaar, kus on väikene spaala, spa tähendab tegelikult ju hoolitsusi, ehk siis, et hundi puhkemajas on olemas nii veinispa kui ka basseinid. Ja. Samamoodi bassein on ka näiteks täitsa põhjatooma majutuses ja väga mitmetes muudes kohtades, et selle puudust meil ka ei ole ja veepuudust nagu nii ei ole, sest meri on ümber ringi.
5: Ja lisaks see, kui hästi saab Hiiumaal süüa.
3: Uskumatu, tõesti, toidud on igal pool läbimõeldud, need on väga maitsvad. Me täname meie hommikusöögi kohta, kuhu me kohe lähme. Tšerdaal, no täiesti suurepärane kohvik, mis on siin samas keskväljaku juures, kui te tulete siia otsigis üles, on aasta ringi avatud, eks ole, ja kõike muud veelgi. Ega mis me oskame Kristel öelda, minust või minule on maalitud Hiiumaast ikka täiesti teissugune pilt. Nüüd ma hakkan aru saama, miks Jürgen nii normaalne inimene tegelikult on. Väga lahedas kohast tuleb pärit Jürgen ja see Hiiumaa on ikkagi avastamist väärt ja just nimelt tahaks, et jääks meelde, et ei pea ainult keset suve siia tulema.
5: Mis seal salata nädal aega siin Hiiumaal tagasi olles, võib nii öelda, siis jalutades iga hommik tööle ja siit koju, ma ikka hakkasin enda peas kerima, et kas mul oleks midagi, mida ma saaksin teha nii, et ma saaksin siin saarel tagasi olla, nii et see tunne tekib siin küll tõesti.
4: Kristel, kas me nüüd ütlesime sulle kõik ära või saad sa meie käest mõne küsimuse ka küsida?
6: No mina tegelikult tahtsingi küsida olla nagu selles teises rollis, et mis teil kõige nagu suurem elamus oli, et ma saan aru, et teil oli terve nädala täis elamusi, aga kui te peaksite nagu ikkagi igaüks mingi ühe asja
5: Seda on ikka väga, väga keeruline niimoodi kuskile pingerita seada, aga no ma arvan, et see viskoosa kultuuri tehas jätis mulle ka väga, väga sügava mulje, aga noh, ma ei taha siin, jällegi eile samamoodi see laev, eks ole, kus me peal käisime, et see jätis ka väga tugevad emotsioonid.
3: Mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed, olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See obitalu jättis mulle kustumatu mulje. See olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla. No, see on
5: ma
3: pöörane.
5: Heales arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi.
6: Seda, mida sa kunagi sõid.
5: Tervitused õiele.
4: Ja mina ütlen siia Imrega kalal käik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
5: Ja hülged.
3: Muidugi.
5: Ärge unustage hülgeid.
3: Aga lihtsalt, mis on mu ajust pühitud, mis praegu meelde tuli õnneks, kui sa ütles, mis mulle jätis kustumatu mulje ja see aju lihtsalt töötab sellel vastu, on see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaal tulevad siin teha tegelikult suvel. Nii et kasutage võimalust.
5: Nagu sa aru saad, Kristian, me ei ole võimelised valima oma
3: lemmikud.
5: Me toome kõik asjad, mida me siin tegime nädala jooksul.
4: Aga Kristel, ega see, et meie ära läheme, sellega ju ei saa siin sügis otsa, sest mul on nagu algusest meeles, et siin on sündmused veel lähiajalgi tulemas.
6: Jaa, juba tegelikult ju homme meil oma Oktoberfest.
3: Oktoberfest, meile toodi käepaelad isegi ja õlut toodi ja see oli ju see Hiiuma pruulikoda.
6: Ja tegelikult ka see, millest muusiumijuht Kauri rääkis, et meil tuleb muusiumi perepäev, need hirmutised ja kõik sellised Hiiuma asjad, tondid. Mis on Hiiuma tondid ja teistmoodi. Nad teevad tõesti väga toredat tööd just perede ja laste suunal. Mm-hmm. Meil tuleb restoranide nädal, kui te rääkisite toidus, siis oktoobri viimane nädalavahetus, koolivaheaja nädal. Tulge Hiiumale toituna.
4: Jah, sest tulevad ka need, kes praegu muidu on ukse kinni pannud, aga suvel lahti olnud,
6: eks ole. Siis uuesti saab.
3: Tasub minna Instagramist, otsid üles Visit Hiiuma, hakkake jälgima, seal jagatakse informatsiooni, saate küsida seal küsimusi, kui jääte hätta. Igal juhul tulge Hiiumale.
5: Hiiuma koduleht ka.
6: Ja hiiuma.ee on meie koduleht, kus on ka kogu info koos, kus leeb kõik sündmused ühest kohast, mis on ka väga erakordne, muidu pead igalt poolt eri kohtadest otsima.
3: Aitäh, Kristel!
6: Aitäh, Kristel!
3: Ütleme ausalt, see tundus algusest täiesti hullumeelne idee ja nüüd, kui see on tehtud, siis see on täiesti kõige ägedam idee üldse, mis sai teoks ja tore, et sa Pillet veensid ja Pille meid veenis ja meil oli siin tõesti meeletu nädal. Aitäh, Hiiuma! Meil oli siin väga tore ja nüüd saame minna sinna mandrile. Ei teagi, kuidas seal eluga nüüd...
5: Ei teagi, ja mis ei teagi seal eluga peale hakkab.
3: Mis nüüd siis saab.
6: Ja.
3: Aga eks proovime hakkama saada.
4: Võib võtta kuulaja sõnadega kokku, kes on ka hiidlane. Et ütleb, et küll on hea kuulata Hiiuma kohta asju, mida varem ei teadnud, kui hiidlane või asi ütleks nüüd enda kohta. Peab ikka kodu saad jälle külastama.
3: No just nimelt. Ja viimase asjana, kui me anname Tallinnale kohe selle üle, siis mina tahan Rudolfi kirja ette lugeda. Ma tahtsin seda iga päev teha ja ma unustasin kogu aeg ära. Ja Rudolf ütles, et me oleme Hiiumaal, eks ole. Ja tema tegi autoremondi töökoja siia. Aha. Ja tema sooviks, et me teda kuidagi tervitaksime. Ja nad on uus koht siin Hiiumaal, et Tiidles võibolla ei tea, autoremonsa, OÜ. No, minge parandage auto ära. Palun, Rudolf, said oma reklaamlause ka. Aitäh, Hiiuma, head aega. Kohtume äkki jälle siin. Tallinn, hallo.
5: Tallinn,
3: võtta üle.
7: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com
8: Autoralli maailmameistrivõistlustel läheb aina põnevamaks. Ees ootab Sardiina ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
9: Oktoober on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere seakaela karbonaat Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 6,99. ja Talleg eestimaine broilerikints seljaosaga kilohinnaga vaid 3,99. Kiirusta Coopi.
10: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
11: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik. Ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
12: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
13: Anne ja Stiil ning reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis, see on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
7: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
14: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
9: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.

0: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga kohapeal ja veebis. IKEA.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Broileri rinnafile Rimi kilogramm 5,99 ja nädalavahetuse pakkumine Mango Rimi kilogramm 3,59. Rimi. Tark valik.
2: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
3: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
4: Lidlis on super nädala lõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Porgand 1 kilogramm 33 senti. Juustuviilude valikule Lidl plussiga miinus 30%. Kohvi valikule Lidl plussiga miinus 30%. Lidl alati väärt.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe. Ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
7: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
9: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
12: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
13: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

öelda, et Hiiumaa on selleks aastaks lõppenud meie jaoks. Mina juba tervitan siin Tallinna stuudiost, aga Hiiumaale tasub kindlasti minna, sest et tänasest on seal ka siis Hiiumaa enda Oktoberfest. Vaata praami piletid, millisele kellaajale sa jõuaksid või saaksid rihtida ja mine naudi seda võrratud sügisvärvides Hiiumaad, millest meie nädalaega osa saime. Minu nimi on Liis Lussmägi ja ma ei oskagi sulle mitte midagi muud soovida kui lihtsalt ilusat päeva.

no nii oli Culture Club. Kas sa meie täna sünnipäevamängu kuulasid? Meil oli 27. oktoober, mis ümbrikust välja tuli. Ei olnud sel nädalal sünnipäevamängus võitjat, aga uuel nädalal ikka kell 7.15. Igal tööpäeva hommikul üritame taas.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com .
1: täna kolmes 19.55 Rooside sõda , tähtede eri . 20.30 seiklusfilm Kariibi mere piraadid , Salazari kättemaks . täna õhtul TV3-s .
2: number üks lubadus sulle . jätkame hindade langetamist alates 28. septembrist . Ocean Sea surimipulgad 250 grammi , 1,29 . rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .
3: otsi rendiautot , vaata üksautorent.ee . üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku , alates väikeautodest kuni väikebussideni välja . üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad . kui vajad rendiautot , siis vaata kindlasti üksautorent.ee .
4: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
5: tuntud brändid , odavad hinnad . Maxima brändi festival on alanud . Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Juust Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt . Iga nädal uued pakkumised . Maxima .
6: aga rongiga on soodsam . ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam . Elron .
7: oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada ? vali Puderuse soojuspump . Puderus , Saksa kvaliteet aastast 1731 . kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused , usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides . soojuspumbad , mis kohanduvad just teie vajadustega . Puderus , tuleviku küttetehnoloogiad . vaata puderus.ee .
8: rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga , sest head võimalused ei oota . nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor . lihtne taotlemine , head tingimused ja kiire otsus . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
9: laada päevad Selveris , noki välja parimad terad . pakkumised 2.–5. oktoobrini . Aura üheliitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivijääkõli 750 milliliitrit 2,99 . Rakvere seasisefilee kilohinnaga 6,49 . telli laadatooteid ka e-Selverist .
10: kas januned uue hubase interjööri järele ? nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris . mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajalikku , et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine . lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse . paljud tooted on kohe laos . tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee .
11: kas unistad peost , millest räägitakse aastaid ? broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele . 55 tuba , täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök . hind madalhooajal alates 5000 eurost .
12: küsi pakkumist info@rannahotell.ee .
13: esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu , ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale . 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja . 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja . piletid piletilevist .
14: värske lisaaineteta .
15: kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad , oleme alati veidi pinges .
14: värske lisaaineteta .
15: ilma lisaaineteta . väga hea .
16: Hea tunne , kui sul pole midagi varjata . värske liha , mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid .
17: nüüd Lidlis broileri kuivad 1 kilogramm 2,39 .
16: rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .
18: armas autojuht , soovin sulle turvalist liiklemist ja vaatame üle siis , milline on liiklusolukord praegu Tallinnas . Sõpruse puiesteel on toimunud avarii , ole tähelepanelik , väljas on ka politsei ja teetööde tõttu siis Narva maanteel ka praegu , võta arvesse , väike seisak .
19: kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.

0: mitte kunagi ei vaibu show raadios Star FM ja ei ole üldse vahet, millises maailma nurgas me raadiot teeme, me alati tahame, et sa alustad päeva hea tujuga. On ju 2. oktoober ja täpselt nädala pärast on Tallinnas Unibet Areenal ka Oktoberfest. Oktoberfest Tallinnal saad sa kogeda kõike seda, mis nii öelda selle eheda Baieri õhkkonnaga kaasas käib. Ansamblid, erinevad mängud, suupisted, autentsed joogid ja hea kuulaja koos 7 sõbra või töökaaslasega on sul võimalus sinna minna. Ehk siis selline 8 laud on mul kingituseks mängus arv ära ja juba praegu võidki siis helistada. 63-66-200 on number. Mängus arv ära on lihtsalt 2 küsimust ja küll on siis mõnus, et sa saad näiteks kas või suure üllatuse teha oma sõpradele. Mina peaksin valima 7 inimest, kellega sinna Oktoberfestile minna, siis minul on need ka olemas, need on minu võrkpallurid ja kindlasti me oskaksime hinnata seda, mida Tallinna Oktoberfestil on. Tere!
1: Tere!
0: Küsimus sulle on selline. Oktoberfestil on ju sellised traditsioonilised road, mida siis ikka seal festivalil ka pakutakse. Üks on vorst või noh, näiteks ütleme siis veisvurst, mis on Baieri valged vorstikesed, mida süüakse traditsiooniliselt enne kella 12. Ja küsimus on, millega koos seda tavaliselt süüakse? No ma natukene suunan siin, ja et see küsimus võib olla selline natukene laialdasem, aga tegelikult see vastus on üsna kitsas. Et mõtle nüüd selle kandi pealt, et seal on mingisugune selline kaste juures. Et näiteks kui sina lähed ostad hot dogi, siis küsitakse ka, et milliseid kastmeid sa sinna kõrvale tahad. Nii et siis selle, see on siis praegu nagu vihjeks.
1: Äkki mingisuguse, ma ei tea, kastme kõrval, eks ole?
0: Ei, see ongi kaste. Üks selline kaste, mis kindlasti on sulle tuttav, võibolla sa ise ka seda igapäevaselt ühel või teisel moel sööd, see ei ole meile üldse võõras, aga see veisvurst, millega koos seda tavaliselt süüakse?
1: Koore kastmega äkki, tavaline klassikaline.
0: Ei ole niimoodi, aga mõtle veel ja siis helista kindlasti tagasi, studio number on 63-66-200 ja vihjeks tõesti ma jätan siis ainult selle, et kui sa lähed näiteks, ma ei tea, ise mõnda, kas siis hot dogi ostma, siis ka küsitakse, et noh, millised kastmeid sulle paneme, kas see, teine või kolmas? Ja võtselt esimene, teine või kolmas sellest valikust, miskit just kui nagu võiksid mulle pakkuda. Tere!
2: Tere hommikust!
0: No tere hommikust!
2: Sinepiga äkki.
0: Jaa, magusa sinepiga, täpselt nii. Ja tegelikult toidud, mis siis veel festivalil läbi käivad, noh, eks see nimekiri on üsna pikk, seal on ka tüüringi praevorst, siis on ka kartulisalat, selline kartoffelsalat, mis on klassikaline. Ja just, on siis ka, seal on äädikat, õli ja majoneesi sisse pandud. Aga veel kahjuks ma sulle seda kingitust ei saa anda, pead ka teisele küsimusele õigesti vastama. Toitude juurde me jääme ja võtame ette magustoidud. Mis on traditsiooniline Oktoberfesti magustoit? Siin on üsna palju sellist pakkumisruumi, neid tavaliselt on 3 erinevat, aga nimeta mulle vähemalt 1.
2: On mingisuguseid
0: vihjekavad? No vihjeks ma võin öelda, et kui sa mõtled, nad ju sakslased väga armastavad struudleid. Üks konkreetne struudel on neil. Seda sa võid pakkuda ja siis on seal ka veel kook näiteks ja no midagi veel. Aga rohkem ma vihjeid ei anna. Muidu ma lähen nagu liiga täpseks.
2: Võibolla pagel.
0: Ütle uuesti palun.
2: Peegelid.
0: No. Oh, ei, ei ole peegelid. Ma saan aru, mis sa mõtled, ma saan aru. Aga see ei ole kahjuks õige. Nii et sõbrad, me oleme siis viimase küsimuse juures. Oktoberfest Tallinnas toimub nädala pärast 9. oktoobril ja sina ja sinu 7 sõpra, teil on võimalus sinna minna. Lihtsalt paku mulle, mis võiks olla üks selline traditsiooniline Oktoberfesti magustoit. Tere!
1: Tere!
0: No, mis sa ütled?
1: Kindlasti on õunastruudel.
0: Ja kindlasti on õunastruudel. Kas sa tead mõningaid veel? Mängu oled sa juba nagu nii võitnud, aga kas sa julged veel midagi pakkuda?
1: Iga ma ei tea, mul läksid mõte õunte peale kohe, et mingi küpse õun, praatapfel.
0: See appelstruudel on alati see, mis läbi käib, aga siis on neil veel ka Svarsvaldi kirsikook ja Marja Kissel vanilli kastmega ka näiteks.
1: No
0: kuule, aga nüüd on ju niimoodi, et sina kõike seda saad ju kogeda. Sest, et sa oled võitnud need kaks, või tähendab pea suure kingituse, mis viib siis Singe Suisa 7 sõpra Oktoberfestile, mis on Univet Areenal ja tõeline Saksa õhustik on see, mida saate juba nädala pärast kogeda.
1: Hurraa!
0: Üli tore! Kui mina ütlesin, et mina paneksin oma sõpruskonnast kokku sellise pundi, kus on siis minu armsad võrkpallurid, spordikaaslased, siis on sul ka juba mõtted, keda sa kellel sa kindlasti helistad ja ettepaneku teed?
1: No eks ikka.
0: On need töökaaslased, on need sõbrad?
1: Sõbrad, sugulased.
0: Ja tore, 8 saab teid kokku olema ja just teil on eraldi laud siis ja saate nautida tõesti kõike seda, kuidas ansamblid, mängud, suupisted, erinevad joogid annavad edasi väga ilusa õhustiku. Palju õnne ja hetkeks veel ka Aliinile ja nii ongi nüüd meil selleks nädalaks need väga erilised kingitused Oktoberfestile jagatud. Aga et sa ise saaksid programmiga tutvuda ja menüüd ka näha, siis oktoberfest.ee on see lehekülg, mida uudista.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Hõnu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
6: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Energiajook Kong Strong 250 milliliitrit 35 senti. Lidl alati väärt. Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.
7: Ehitusabc sees on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud seresid CM12, 10,90 eurot kott. Ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10, 258 eurot tükk.
8: Mõnusamas elu teeb ehitusabc.
9: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
10: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
11: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
12: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
13: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
14: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
15: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Parimad uued ja vana hitid. Raadio Star FM.
17: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
18: hea sõber, sa oled raadioga Star FM ja kohe vaatame üle ka ilmaolud. Täna püsib just enne lõunal paiguti udum ja tänane temperatuur on 15 kuni 19 graadi. Raadio Star
19: FM. Seedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.sedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

see on laul, mille puhul kohe kindlasti eksida ei saa. Hästi ära tuntav popmuusika kohtub gospeliga Madonna Like a Prayer. Kena päeva, meil on reede, on 2. oktoober, sa kuulad raadiot Star FM. Mina tervitan sind juba Tallinna stuudiost ja kui sul on jäänud väike vahe sisse, et saada aru, kuidas meil Hiiumaal läks, siis õnneks meie sotsiaalmeedia on täis nii palju erinevaid postitusi ja emotsioone. Seega ka nädala vahetusel toome kindlasti Hiiumaa sellist head melu, üks kõik, millises Eesti maapunktis sa ei ole.

0: loomulikult ei saa me ilma muusikata , aga me ei saa ilma oma sõpradeta ja meelelahutus , aja mahavõtt on hästi oluline . 9. oktoobril toimub muide Unibet Arenal Oktoberfest . Oktoberfest Tallinnal saad kogeda siis tõelist Baieri õhkkonda , on legendaarsed ansamblid , saad nautida erinevaid mänge , suupisteid , autentne õlu otse Münchenist ja vaata programmi ning tutvu ka menüüga aadressilt oktoberfest.ee. muusikat aga raadios Star FM teeb varsti ansambel Sadu , aga ka Tina Turner ja We Belong .
1: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni . miks ? Sest see on lihtsalt tark valik , kui soovid esmaklassilist , mugavat ja turvalist linnamaasturit , mis on kindel kaaslane aastateks . hind alates 31 499 eurot . oled lausa 6000-ga plussis . tule vaata ja proovi juba täna . topauto.ee.
2: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania . See pole niisama ilus jutt , sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt . Nii ilus , et silm läheb märjaks . Maxima , ilus on olla sina ise .
3: nutikad hinnad ka raudtees . söögitool 24,99 , Outliner reisikohver 15,99 ja Outliner velotrenažöör vaid 99 eurot . osta ka kaarauta.ee.
4: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
5: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 400 grammi , 3 eurot ja 19 senti . Latitude 65 energiajook , erinevad maitsed , 330 milliliitrit , 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: meil on kala südames .
7: sa ei pea tervet nädalat ootama . ka reede võib olla kalapäev . kalasüdames.ee .
8: kaasrahastanud Euroopa Liit .
9: ära maksa Oraido tüüpidele , tuleb Bauhausi suurmüügile . suurepärased pakkumised aia , kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud . vaata lähemalt bauhaus.ee.
10: Robolahing on tagasi . Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit . vihasemad robotid , võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja . Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses .
11: lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
12: ma jumaldan seda tunnet , kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga . Beauty-aeg on käes . Ideaalkosmeetikas suur valik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt . see on nagu muusika minu kõrvadele . Ideaalkosmeetika .
13: iPhone 18 Pro , sinu vägev uuendus . 6,3-tolline ProMotion ekraan , erksam , parem peegeldumisvastane kaitse , 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga , suur hüpe aku kestvuses ja A20 Pro kiip . osta Apple'i autoriseeritud kauplustest või veebist .
14: Maalehes kirjutame lugusid inimestest , kelle elu on Eestis . sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saab tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
15: Õlivahetuse Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
16: Parkside'i tööriistad sinu suurteks ja väikesteks projektideks . alates 1. oktoobrist imifunktsiooniga akuventilaator 17 eurot , voodriga meeste tööpüksid 14 eurot , puuride või kruvikeeraja otsakute komplekt 5 eurot . Lidl , alati väärt .
17: tarkhoone.ee soovitab . lülita oma soojuspump säästurežiimile . börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt . tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
18: kokkamiseks pole jaksu . kuidas sobiks kebaabitasku ? mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
19: Noormees, näidake oma kotid ette.
20: Ma ei näita oma kotte ette.
21: Milles probleem on?
19: Näida kotte näidata.
21: Te ei taha oma kotte näidata.
20: Ei või ka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
22: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
23: 6. oktoober Kehra rahvamaja. 7. Karksinu ja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
24: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahe leia.
25: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
26: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru keskus.
0: Hea inimene liikluses Tallinna linnas, ole hea märka. Liivalaial on praegu ummik Smuuli teel, veel ka Paldiski maanteel ning Tehnika tänaval.
27: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

laulud, mis on saanud ainestiku suurtest, suurtest tunnetest. Aga kindlasti ka Hiiumast on tehtud mõni laul ja meie ju sel nädalal olime Hiiumaal ja ka nädalavahetusel saad siis kuulata, kuidas Pille käis kalal, mis moodi siis tõesti on võimalik näiteks Hiiumaal lihtsalt niisama molutada ja miks see molutamine on sellel kaunil saarel vägagi au sees. Hommikuprogrammi parimad hetked nii laupäeval kui ka pühapäeval siin raadios Star FM kella 8:10. Kuid lubasin sulle Tina Turnerit ja siin ta on The Best.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
2: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Maks ja Mooritsa seahakliha 500 grammi, 1,85 €. Ja Esva kalapulgad 250 grammi, kõigest 1,38 €.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, tee kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
7: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
8: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast peet 1 kg 29 €. Part seene täidisega 1 kg 4,49 €. Piilos või 200 g 99 €. Lidl alati väärt.
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus. Kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
0: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
11: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tefal Easy Fry Essent kuumahu frityyr 3,5 liitrit vaid 49,99. Ja Villeroy & Poch söögiriistade komplekt 4 tükki vaid 17,90. Kiirusta Koopi!
12: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee. Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/ aripakett.
14: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik, sügisriideid ja jalatseid, miinus 20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
15: Weekend.ee , Eesti parim valik .
1: tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha . tangi vähemalt 20 liitrit , registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises . peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha . tangi , registreeri ja võida . vaata lähemalt alexela.ee .
16: kas unistad peost , millest räägitakse aastaid ? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
17: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
16: Täistunni lööb käima Robo Lahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
0: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
18: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
19: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
20: Temperatuur täna on 15 kuni 19 kraadi ja tänane ilm püsib olulise sajuta.
19: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus

Arvestades, kui udune see tänane ilm on olnud, siis just selline rahulik mõnus kulgemine sobib ju väga hästi. Olen Liis Lussmägi, tervitan sind meie armsast Tallinna stuudiost ja me hetkel enam ei ole Kärdla keskväljakul, aga tasub kindlasti Hiiumaale ka täna minna, sest et on ju selline üritus nagu nende enda Oktoberfest ja on võimalus Kärdlas nautida väga erilisi hetki, seega vaata, kuhu praamile sa veel jõuaksid ja kuidas siis sügisene kaunis saar ka siin samamoodi saab vastu võtta ja hellitada, nii nagu meie nädala jagu saime seda kogeda. Minu poolt sulle mõnusat olemist ikka uute ja vanade hittidega.

Kui sulle meeldivad 90-ndad, siis ansambel Black Velvet Jenniferiga või ka Code One ning Vikerkaar on need laulud, mis viivad sind just sellesse perioodi. Tänane sünnipäevamäng aga pakkus meile oktoobrikuu ilu ja võlu 27. oktoober oli see, mis oleks annud 500 eurot. Sünnipäevamäng on jälle esmaspäeval koos Eesti Loto abiga ikka kell 7.15.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 seiklusfilm Kariibi merepiraadid Salazari kättemaks. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Geel kapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8 mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
4: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm kolmel päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
5: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses. Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
6: Lidlis on super nädala lõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel porgand 1 kilogramm 33 senti juustuviilude valikule Lidl plussiga miinus 30%. Kohvi valikule Lidl plussiga miinus 30%. Lidl alati väärt.
7: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
8: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
10: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
11: Teada on... Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 6. oktoober Kehra rahvamaja, 7. Kartsinu ja kultuurikeskus, 8. Jõgeva kultuurikeskus, 9. Järvakandi kultuurihall, 11. Rakvere teatrimaja, 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
15: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
16: Hea sõber, liikluses kindlasti on praegu tähtis üle vaadata ka, millised on need liiklemisolud Tallinnas, mis on mõjutatud kas siis näiteks ka ehitustööde tõttu, seda siis on Paldiski maanteel Liivalaial ja muuhulgas ka Peterburi teel ja ka Suur-Sõjamäel. Laagna tee alguses on üsna pikal lõigul praegu ka selline punane joon Veisi andmetel. Ei tea, mis seal juhtunud on. Ja ka Pronksi tänaval võtta arvesse hetkel lisaaeg.
17: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: klassiruumist läheb uks otse õue.
1: Aa.
0: Ehk siis, et seal oli niimoodi, et osad need algklassi klassiruumid olid tõesti niimoodi, et kui läheb liiga käraks, siis teed ukse lahti ja lapsed jooksevad õue kohe seal siseovis on mingisugune mänguplats, kus sa saad siis põhimõtteliselt tüpata ja ronida ja turnida ja siis oma liigse energia ära kulutada ja siis kohe otse klassiruumi tagasi, et sa ei pea käima läbi selle peaukse, mis oli mõnes täitsa uudne lahendus.
2: Päris lahe, jah? Saatsid kurjad õpetajad vahel pahad õpilaseks tundisega avad ukse taha, aina.
1: Nüüd sa oled õue siis?
0: Ei, ega seal oli ka teine uks, kuhu taha sa saad saata, lapsed, kui sa väga tahad. Ei pea õue külmetama saata.
2: No jah, ma ei tea, kas täna õpetajad võivadki nii, mis õpilis välja saata.

seda lugu kuulates kindlasti on sul mõni oma selline mõnus emotsioon või mälestus. Kui me räägime aga Oktoberfestist, mis toimub Tallinnas täpselt nädala pärast, siis seal on absoluutselt teised ansamblid, teised laulud, on erinevad mängud, väga head toit ja kohe kindlasti ka autentsed joogid otse Münchenist. Kui nüüd tahad programmiga täpsemalt tutvuda ja lugeda ka milline on menüü, siis uudista aadressilt oktoberfest.ee. Juba viiendat aastat toovad siis Saksa-Balti kaubanduskoda, Nordic Catering ja Unibet Arena maailma suurima õllefestivali Tallinnasse. Ja seda tõesti juba nädala pärast, 9. oktoobril. Mina toon siin muusika juurde tagasi, kui varsti juba Iirimaale läheme bändiga The Course, nüüd aga The Swims, Mr. Know It All.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com .
1: Kuu hitt Bauhofis . Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
2: Otsid rendiautot? Vaata üksautorent.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
5: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita. Sest päris elu ei vaja ilustamist.
8: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
11: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurentid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/ aripakett.
12: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väiksem oht.
13: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
14: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2,99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6,49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
15: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
16: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
15: Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
17: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
18: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
19: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
16: hea sõber, sa oled raadioga Star FM ja kohe vaatame üle ka ilmaolud. Täna püsib just enne lõunal paiguti udu ja tänane temperatuur on 15 kuni 19 graadi. Raadio Star
19: FM. Seedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.sedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

aitäh kõigile hiidlastele, kes leidsid selle aja ja käisid ka meie boksi Kärdla keskväljakul vaatamas. Saadan sulle aga nüüd Tallinna stuudiost tervitused ja teen seda ikka uute ja vanade hitidega.

0: see on laul, mis on hetkel maailma raadiojaamades edetabelites väga kõrgetel kohtadel ja päris huvitav, kuidas üks lugu suudab nii erinevaid rahvuseid ja temperamente siis ühel või teisel moel mõjutada. Aga nii on ka Oktoberfestiga, mis toimub täpselt nädala pärast Tallinnas Unibet Areenal, on siis Oktoberfest Tallinn, mis toob siia tõelise Baieri õhkkonna. Et saad end täpsemalt programmiga kurssi viia või siis ka menüüga tutvuda, nendel on olemas selline lehekülg nagu oktoberfest.ee, nii et kõik see, mis on autentne, ütleme siis Baieri õhkkond või ka arvestame siis menüüd, kas siis seakoot või siis ka saksapärane bratwurst, absoluutselt kõik on olemas sinu ülesandeks jääb, lihtsalt minna kohale koos sõpradega ja seda kõike nautida.
1: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
2: Lidlis on super nädala lõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel purgand 1 kilogramm 33 senti juustuviilude valikule Lidl plussiga miinus 30%. Kohvi valikule Lidl plussiga miinus 30%. Lidl alati väärt. Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid miinus 20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindus tasuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
6: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun. Käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
7: Kuivade pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppakandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
8: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
9: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
10: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Jesper Parve siiras teos Mees, otse ja ausalt. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
11: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
12: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
13: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
14: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4.
15: meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress, kiire, lihtne ja murevaba.
16: Parkside'i tööriistad sinu suurteks ja väikesteks projektideks. Alates 1. oktoobrist IMI funktsiooniga akuventilaator 17 eurot. Voodriga meeste tööpüksid 14 eurot. Puuride või krubikeeraja otsakute komplekt 5 eurot. Lidl alati väärt.
17: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
18: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.
0: Kohe-kohe saad kuulata raadios Star FM Queeni I Want to Break Free. Mis on aga praegu liikluses kõige olulisemad sõnumid? Ikka see, et on nii Tuukri tänaval, Poska tänaval, Laagna teel kui ka Pärnu maanteel. Mõningates kohtades vaja arvestada lisaajaga. Politsei on praegu Madara tänaval ja ka Rohu tänaval.
19: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.

loomulikult on väga lihtne armuda inimestesse, on väga lihtne armuda ka momentidesse ja ka kohtadesse. Meie südames alatiseks on Hiiuma ja kuna täna on ka rahvusvaheline taluloomade päev, siis on paslik ka meenutada, kuidas me käisime külas Nuudi hobitalul ja no seal on ikka küll sellised lambad ja kitsed, tšintšiljad, papagoid, tuvid, hobused, no mida kõike veel, hästi palju head energiat, naeru ja loomulikult ilusaid hetki talu elanikega saime kogeda ja galerii on üleval ka meie Facebookis või siis ka Instagramis, kui sa seda veel näinud ei ole. Tahan sulle mängida varsti ansamblit Jugik Start ja laul, enam kunagi me nii ei tee, aga praegu Amadin ja You Make Me Feel Alright.

0: lohma mine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis kolgeid hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tuleb Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast peet 1 kilogramm 29 senti. Part seene täidisega 1 kilogramm 4,49. Piilos või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
7: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
8: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
9: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3 tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegendumisvastane kaitse, 48 megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
10: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
11: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
13: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
14: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
15: Ostooper on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere seakaela karbonaat Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 6,99. Ja Talleg eestimaine broilerikin seljaosaga kilohinnaga vaid 3,99. Kiirusta Coopi.
16: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
17: Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messikeskuses.
11: sinuga on Liis Lussmägi . Sa kuulad raadiot Star FM .
14: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . Vaata shop.zedo.ee.
18: temperatuur täna on 15-19 kraadi ja tänane ilm püsib olulise sajuta .
14: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . Keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .

mõnusasti tempokalt tänane pärastlõuna on alanud ja kuna päev on pigem olnud udune, siis ma usun, et on hea, kui kasvi läbi muusika sa tunned sellist päikeselist energiat. Aitäh sulle, et me saame mängida sulle uusi ja vanu hitte. Minu nimi on Liis Lussmägi ja kui sa tahad minna oma sõpradega Oktoberfestile, siis ma jagan sulle vihjeid, kuidas juba nädala pärast Unibet Areenal saaksid olla Tallinna Oktoberfestil.

see on laul, mille tõttu inimesed on väga palju pisaraid valanud. Ella Langley kutsub aga kohe sind Ameerika Ühendriikides rändama. Choose in Texas on see laul, mida saan sulle mängida. Täna hommikul me võimatu küsimuse raames rändasime aga sinu kodus ja muuhulgas said ju kaasa mõelda, et kas sina ka oled see lapsevanem, kes aegajalt läheb vanni tuhpa lihtsalt seepärast, et natukenegi rahu saada. Kui tahad meie hommikuprogrammi lõbusatest hetkedest osa saada, siis nädalavahetusel kella 8:10 vahel on nad samamoodi koos sinuga.

0: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Autoralli maailmameistrivõistlustel läheb aina põnevamaks. Ees ootab Sardiina ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
5: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2,99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6,49. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
6: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
7: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing. 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
8: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
9: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
10: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
11: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihunt.ee/Emili.
12: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
13: Hea sõber, kes oled liikluses, sinu jaoks oleme ka silmad ja kõrvad ja on teada antud avariist, mis on juhtunud Viru keskuse juures. Härjavea tänaval palun arvesta on väljas politsei ja teetööde tõttu Paldiski maanteel on praegu jäänud ka liiklus veidikene toppama.
14: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teed.

Laul, mida on võimalik kuulda ja ka näha tegelikult filmist Kole Kojott. Ja kui seda filmi meenutada, siis väga tugev sõnum on, et kuidas sõbrad aitavad sind üle erinevate raskuste ja kuidas nende toetus alati on väga-väga oluline. Ja sõpradega on sul võimalus minna 9. oktoobril Tallinnas Unibet Areenal toimuvale Oktoberfestile. Juba 5. aastat toovad siis Saksa-Balti kaubanduskoda, Nordic Catering ja Unibet Areena maailma suurima õllefestivaliga Tallinnasse. Kõik see, mida sa oled harjunud kas või siis sotsiaalmeediast nägema või filmidest samamoodi, millised on sealsed mängud, suupisted, erinevad joogid, ansamblid, lustlik olemine ja mida kõike veel siis seda Unibet Areenal saabki kogeda. Sa saad piletid osta näiteks aadressilt oktoberfest.ee. Sealt on võimalik ka programmiga tutvuda. Menüü on ka asjalikult lahti kirjutatud ja üritusel on ka vanuse piirang. Sa pead olema vähemalt 18, et sinna saaksid siis oma inimestega minna.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Hallo. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
6: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.
7: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.
8: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
9: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
8: Täistunni lööb käima Robo Lahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
10: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
11: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
12: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
13: Mõnusat päeva jätku sulle lemmikraadioga ja kui me vaatame üle nüüd ka homse ilma, siis homme pärast lõunal on üksikuid vihma hooge. Ja homme päeval on sooja 15 kuni 19 graadi.
12: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

kõik Gabrielad ja ka teise nimelised inimesed , olge tervitatud . sa kuulad raadiot Star FM , mõned minutid üle kolme on liikunud kell ja mina olen Liis Lussmägi . nädalavahetus kindlasti tuleb sul meeleolukas , võib-olla mingisugused üritused , mida plaanid sa väisata . ja mina tahan saata sind ühele etendusele , mis toimub 7. oktoobril . Üksik visa on selle nimi . Nii et veeda tänane pärastlõuna koos minuga ja ühel hetkel võivad need piletid kuuluda just sulle .

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline on siit midagi välja valida. See obitalu jättes mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, see veski, kui ma tahaks tulla, see on pöörane.
1: Heale sa arvan, et ma tulen Iiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi, on ju.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Ja tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalal käiks, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged, hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaal tulevad siin teha tegelikult suvel.

no see on ju see laul, mille taha saab panna mitu ristikest ja linnukest, kui me räägime ikkagi legendaarsest rocki klassikast. Meie olime sel nädalal Hiiumaal ja kui sa näiteks oled käinud koopkaupluses ja silmad seal Hiiuma köök ja pagari tooteid, võibolla on tekinud sul küsimus, et kuidas need erinevad saiakesed valmivad. Meie käisime seda ise piilumas ka, meie Facebooki leheküljel on siis selline video üleval, kus sa näed, millised tublid töötajad seal kõik seda imelist, mida me poeletidelt leiame, ise ka valmistavad, nii et soovitame ka sul poes just Hiiuma köök- ja pagaritooteid noppida ja kas või sõbrale küla kostiks viia. Sellised maitselamused armsalt Hiiumalt on garanteeritud. Aga mina garanteerin sulle ikka uusi ja vanu hitte ja siit väike meenutus 90-test.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 €. Oled lausa 6000-ga plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 € ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kg, hinnaga 1 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on, sõeluuring.ee. Elu on ees.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
5: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
6: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustuse. Seltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
9: Rahast oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
11: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6 €ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebaab, kebaab Hesburgeri moodi.
12: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
13: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid piletilevist
14: Maalehes kirjutame lugusid inimestest kelle elu on Eestis sünnipäeva hinnaga Maalehe Ainult 5 € kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
15: Selle nädala hit Bauhofis. Puitbrikett Ruff 10 kilo 3,19. Red Bull 4 pakk 3,52. Vaid 88 senti purk. Osta Bauhof.ee.
16: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Farmi Unisen Viru keskus.
17: Nii Alex Warren kui ka Pet Shop Boys lähiminutitel raadios Star FM kõlavad. No ma usun, et nii teeb ka liikluses olemise kindlasti kuidagi sujuvamaks. Tallinna linnas küll mulle sageli tundub, et pole üldse vahet, mis kellaaeg on. Autosid on lihtsalt nii palju. Ja praegu antakse meile ka teada, et nii Väike-Ameerika tänaval, Pärnu maanteel, Tehnika tänaval ja Paldiski maanteel ja ka Tammsaare teel on päris mitu sellist momenti, kus siis liiklus on toppama jäänud.
18: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

Tuua Pet Shop Boys, kes on tegelikult oma esinemistes olnud alati ka teatraalne. Ja kui teatrist rääkida, siis millal sina viimati käisid mõnda head etendust vaatamas? Sügis on see aeg, mil ju õhtud on hästi pimedad ja kindlasti sa tahad mõnusasti aega veeta. On tulemas siis Point Productioni ja Maria Petersoni lavastus Üksik visa. Esietendub see 7. oktoobril ja on siis võimalus üle terve Eesti minna vaatama etendust, mille lavastus küsib, kuidas minna edasi, kui narratiiv on katkenud. Ehk siis peale abikaasa ootamatut minema kolimist ja süsteemist lahkumist jääb endine missiooni sõdur Marko üksinda kasvatama kahte poega. Ja kuidas siis niimoodi laval rullub lahti lugu, mis hõlmab endas palju enamat, kui pole esmapilgul näida võib, siis seda kõike ongi sul võimalus koos kaaslasega vaatama minna. Üksik visa peaosades on Priit Pius ja Laura Peterson Aarda. See on lavastus, mis on tõesti sündinud päriselu sündmusteist tõukununa ja autoriks on siis Ott Aarda. Küll on tore, et meil Eestis tehakse selliseid häid etendusi ja sa saad ka rohkem selle kohta lugeda piletilevi.ee aadressilt. Olen siin olemas ja jagan sulle pileteid juba üsna pea. Aga nüüd toon sind muusika juurde tagasi ja ansambel, kes muide järgmisel suvel tuleb Eestisse ja esineb Tartus. Võibolla see ei olegi kursis, aga see on Take That Back for Good.

0: jahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com.
1: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Meil on kala südames.
3: Sa ei pea tervet nädalat ootama. Ka reede võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
4: kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt Bauhaus.ee.
6: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
7: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
8: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
9: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna. Härjapea 5. Tõstur.ee. Tule murega. Lahku korras autoga.
11: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. E-Piim Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 2,99 ja Lavazza kreema ja arooma kohvivad 1 kilogramm vaid 13,99. Kiirusta Koopi.
12: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurentid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/ aripakett.
13: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
14: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poes kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
17: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
18: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
19: Täistunni lööb käima Robo Lahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
4: TV3 uudistes.
17: Kiirabivõrgu reformist on räägitud juba mõnda aega ning järjest valjemaks muutuvad nende hääled, kes näevad planeeritava reformi taga kitsaskohti. Tuuakse välja, et abi ei pruugi pärast muutusi enam abivajajani õigel ajal jõuda. Profispordis peavad tippsportlased kahjuks kannatama nii tapmisähvardusi kui ka vihapurskeid ja ähvardajate taga paistab tihti peale hasartmängu sõltuvus. Kui suure probleemiga on tegu? TikTokis levib noorte hulgas uus hullutav trend, mis paneb hambarstid kahe käega peast kinni haarama. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
20: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
21: Vaatasin üle ka nädalavahetuse ilmaolud. Homne päev on meil pigem selge, aga pühapäeval paljudes kohtades sajab vihma, et võib-olla aitab siis see uudis ka sul need nädalavahetuse plaanid teha. Temperatuur peaks aga nii homme kui ka ülehomme olema maksimaalselt 17 graadi juures.
20: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

Iivo Linna 65. Väga nostalgiline jätk tänasele päevale ja kell näitab 4:04. See tähendab seda, et suure tõenäosusega on sul töönädal selleks korraks läbi. Kuidas sul läks? Loodetavasti hästi.

ansambel, kes hetkel näiteks ka Düsseldorfis on andnud nii mitmeid kontserte ja minu tuttavad ka, kes on käinud siis läbi sotsiaalmeedia on tõestanud, kui võrd võimas on see kõik olnud. Meie aga loodame, et võimsalt alustame uuel nädalal ka sünnipäeva mänguga ja sa saad endale 500 eurot. Tänane kuupäev oli 27. oktoober.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Autoralli maailmameistrivõistlustel läheb aina põnevamaks. Ees ootab Sardiina ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
3: Nutikad hinnad ka raudtas. Kronospan vinüülparkett 9,99 ruutmeeter. Marbet akustiline paneel 15,99 ja Korenje varst tolmuimeja vaid 69,90. Osta ka kaarauta.ee.
4: Esmakordselt Eesti. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja piletid piletilevist
5: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel tutvu valikuga koha peal ja veebis IKEA
6: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee Eesti parim valik.
8: Anne ja Stiil ning reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee / Emili.
9: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
10: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee
11: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee
12: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna. Härjapea 5. Tõstur.ee Tule murega. Lahku korras autoga.
13: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile 3. Korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
15: 6. Oktoober Kehra Rahvamaja, 7. Karksinuja Kultuurikeskus, 8. Jõgeva Kultuurikeskus, 9. Järvakandi Kultuurihall, 11. Rakkere Teatrimaja, 17. Oktoober Riisipere Kultuurimaja.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
17: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28 mm seinarussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
18: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee / või telefonil 680-4444. Maaleht.
19: No nii, hea sõber, kui sa peaksid sukelduma praegu Tallinna linna liiklusesse, siis loomulikult sa märkad, et väga paljudes kohtades on korralikud ummikud Tartu maanteel lennujaama ja Sikkupilli keskuse ümbrus loomulikult suur sõjamäel, Laagna teel Liivalaial, Gonsiori tänaval, veel Tehnika tänaval, Paldiski maanteel ning kindlasti ka Tammsaare teel, Tammsaare tee ja Sõpruse puieste samamoodi paljudes suundades tõesti väga-väga liiklusele häiritud. Seega turvalist liiklemis sulle ja kuule ikka raadiot Star FM.
4: Kui
20: teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.

0: ansamblile Modern Talking sedavõrd iseloomulik rütm ja Jeronimo's Cadillac oli selle loo pealkiri. No tore, et raadios Star FM ikka on meil just seda oskust, et viia sind mõtetes rändama ja võibolla mõne loo puhul ka silme ees hakkab sul film jooksma. Teater on ju see, mis ka annab meile võimaluse põgeneda kuidagi argielust ja minna hoopis teise maailma. On 7. oktoobril teatrisõprade jaoks rõõmupäev, sest et üksikvisa on uus etendus, mis esietendub Point Productioni ja Maria Petersoni lavastus, peaosades on Priit Pius ja Laura Peterson Aardam. Vaatasin pileti levisse ka, väga paljud piletid on juba välja müüdud, seega see on üks selline menuk ja et sina saaksid minna koos kaaslasega siis head etendust nautima nüüd ja praegu õige või vale mängus, on sul võimalus endale piletid võita. Number studios loodetavasti sulle tuttav 63 66 200. Tere!
1: Tervist!
0: Mäng on lihtne, mina väidan midagi ja sina ütled, kas see on õige või vale. Oled sa valmis?
1: Sobib.
0: Esimene ürikuline teade Hiiuma kohta pärineb aastast 1228.
1: Jälle Hiiuma küsimus teile.
0: No andke andeks, eks nädal aega Hiiumal oldud ja see on meil nii südames, aga jah, selline see väide on. Õige või vale?
1: Kas saad võin korruta?
0: Jaa. Esimene ürikuline teade Hiiuma kohta pärineb aastast 1228.
1: Pole õnna õimugi, aga panen siin hoobilt õige.
0: See on õige. Järgmine küsimus on ka seotud Hiiumaaga. Kas Hiiumaal on 234 kilomeetrit tähistatud matkaradu? 234 kilomeetrit tähistatud matkaradu on Hiiumaal. Õige või vale?
1: No, ütleme siis, et on.
0: Sa ei ole just väga kindel oma vastuses, aga ja ära üldse teadsin, ole nii ebavlev. See on õige vastus samamoodi. Ja viimane küsimus viib sind ja mind kivi maailma. Kukka kivi. Võibolla oled sellest kuulnud, on siis Lääne-Eesti saarestiku suurim ning Eesti suuruselt viies rändrahn. Kivi ümber... Kuidas?
1: Kukkakivi ütlesid.
0: Jah, kukkakivi. Nii, aga nüüd ma alles jõuan selle väite juurde.
1: Nii,
0: okei. Ja ma väidan, et kukkakivi ümbermõõt on 82 meetrit.
1: Kivi kohta on nagu palju äkki, et me ei siis.
0: Mulle meeldib see, kuidas meil sinuga tekkis ka dialoog selle mängu ajal. Ja sa saad ju aru, et sa vastasid kõikidele küsimustele õigesti.
1: Ju siis.
0: Sind ootab teatrielamus, ehk siis üksikvisa, mis esietendub 7. oktoobril. Ja Maria Petersoni ning Point Productioni lavastus peaosades Priit Pius, Laura Peterson Aardam ja tõesti väga paljud piletid on juba välja müüdud, nii et sa tegid väga hästi, et sa selle mängu võitsid ja ma tean, et tuhanded raadio Star FM kuulajad on sinu peale kadedad. No kui suur teatris käies oled?
1: No vähem käin kui sooviks kõige muu kõrvalt.
0: Aga vähemalt on hea see, et huvi on ja rõõm, et me saime ka sulle kui õigele inimesele need piletid kinkida. Nii et jah, palju õnne, toret helistasid ja nüüd need, kes liinile ei pääsenud. Üldse võimalust ka ei olnud, siis ainult piletile vist on võimalus siis pileteid otsida ja vaadata. Aga tuleme nüüd muusika juurde tagasi ja üks laul, mis on aastaid meie kuulajatele meeldinud. Satitsen, He's on the Phone.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com.
1: täna kolmes 19.55 Rooside sõda tähtede eri . 20.30 seiklusfilm Kariibi mere piraadid Salazari kättemaks . täna õhtul TV3-s .
2: Sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 400 grammi 3 eurot ja 19 senti . Latitude 65 energiajook , erinevad maitsed 330 milliliitrit 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: Kuule , ma sõidan praegu kaarautost mööda , kas tunned midagi ?
4: Võta jalgratas , tapeet , muruniiduk , akutrell , pesumasin .
5: Heaga harjub kiiresti , nutikad hinnad iga päev . Kaarautas on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
4: õhuvärskendaja , rätiku .
6: Millal sa viimati ausalt rääkisid ? Ilma häbi , hinnangute ja filtrita . 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents . Filtrita , keha , raha , suhe . Laval astuvad üles Ann Marlen , Maris Kõrvits , Xenia Fokin , Mirtel Pohla ning paljud teised . Päeva juhib Grete Kuld . Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust . Filtrita , sest päris elu ei vaja ilustamist .
7: iPhone 18 Pro , sinu vägev uuendus . 6,3-tolline ProMotion ekraan , erksam , parem peegeldumisvastane kaitse , 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga , suur hüpe aku kestvuses ja A20 Pro kiip . Osta Apple'i autoriseeritud kauplustest või veebist .
8: Kas januned uue hubase interjööri järele ? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris . Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku , et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine . Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse . Paljud tooted on kohe laos . Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee .
9: rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga , sest head võimalused ei oota . Nüüd Luminori investeerimine laen intressiga alates 2,1% pluss Euribor . Lihtne taotlemine , head tingimused ja kiire otsus . Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
10: Igas kodus leidub kindel koht . Kindlas kodus , kindlas kodus , kindlalt väiksem oht .
11: Igas kodus leidub kindel koht , kuhu ohukorral varjuda . Näiteks kelder , panipaik , koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum . Vaata juhiseid , kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada . veebilehelt olevalmis.ee .
12: sinu suurepärane uni algab Jyskist . Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast . Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii . Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu . Jysk , meie hoolitseme sinu magusa une eest .
13: Volkswageni festival on alanud . See on sündmus , kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles . Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite . Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes . Vaata lähemalt volkswagen.ee.
14: kas unistad peost , millest räägitakse aastaid ? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele . 55 tuba , täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök . Hind madalhooajal alates 5000 eurost . küsi pakkumist info@rannahotell.ee. täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses .
15: täna TV3 uudistes . Kiirabivõrgu reformist on räägitud juba mõnda aega ning järjest valjemaks muutuvad nende hääled , kes näevad planeeritava reformi taga kitsaskohti . Tuuakse välja , et abi ei pruugi pärast muutusi enam abivajajani õigel ajal jõuda . Profispordis peavad tippsportlased kahjuks kannatama nii tapmisähvardusi kui ka vihapurskeid ja ähvardajate taga paistab tihtipeale hasartmängusõltuvus . kui suure probleemiga on tegu ? TikTokis levib noorte hulgas uus hullutav trend , mis paneb hambaarstid kahe käega peast kinni haarama . kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
16: kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
17: Ja sõber, loomulikult mängin sulle kohe uusi ja vanu hitte, aga esmalt ka homsest ilmast. Ja homme päeval siin seal on hoovihma võimalus. Aga päev on kena, sellepärast, et tuul on vaikne ja sooja on kuni 18 graadi.
16: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

rõõmsat õhtu algust sulle , ma loodan , et sinuga on kõik hästi ja nädalavahetus tuleb just selline , nagu sa soovid . minu nimi on Liis Lussmägi ja soovin sulle mängida muuhulgas üht naisterahvast , kes on pannud maailma kihama . ja seda mõttega , et kui Céline Dion suudab uuesti laulda , siis suudad ka sina ükskõik millise oma soovi täita

sotsiaalmeedias väga palju näidatakse seda , kuidas Celine Dion on suurel laval tagasi . Kui tänulik ta oma publikule on olnud , sest et üks asi , mida ta väga lootis , on see , et ta saab veel kord laulda , ta lubas , et ta laulab ja seepärast ka väga paljud kasutavad oma noh , sellise justkui nagu motivatsiooni ergutamiseks ka sõnumit , et kui Celine Dion tuli tagasi lavale , seljatas raske haiguse ja suudab jälle laulda , siis sina suudad kaalust alla võtta , suudad oma unerütmi paremaks muuta ja mida kõike veel . No meie väga loodame , et uuel nädalal suudame ikkagi välja anda ka 500 eurot meie sünnipäeva mängus . Sel nädalal oli selliseid napikamaid kuupäevi , täna oli näiteks 27. oktoober . Ja kas midagi , elame nädalavahetuse üle ja esmaspäeva hommikul kell 7:15 proovime jälle . Nüüd aga ansambel Queen ja pärast seda Karl-Erik Taukar koos Ann-Marleniga ja uus laul Teine teiseta .

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel purgand 1 kilogramm 33 senti juustuviilude valikule Lidl plussiga miinus 30% kohvi valikule Lidl plussiga miinus 30% Lidl alati väärt.
2: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
5: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty-aeg on käes. Ideaal kosmeetika, suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
6: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses. Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
7: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis, see on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
8: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Kartulikrõpsud Lay's lausa 40% soodsamalt. WC-paber Bloom Comfort 40 rulli, aitäh kaardiga 6,49. Maxima, see mis vaja.
10: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksid võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 6. oktoober Kehra rahvamaja. 7. Kartsinu ja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspald. Kui enne vahele ei jää.
14: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
15: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
16: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee. Parkside'i tööriistad sinu suurteks ja väikesteks projektideks. Alates 1. oktoobrist imifunktsiooniga akuventilaator 17 eurot. Voodriga meeste tööpüksid 14 eurot. Puuride või krubikeeraja otsakute komplekt 5 eurot. Lidl, alati väärt.
17: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Talle, Unisen, Viru keskus.
18: Kuna on tipptund, siis Tallinna linna liiklus korralikult on punane. See tähendab Pilmsi tänaval, Liiva laial, Lubja tänaval, Kiikri tänaval ja ka Merepuiesteel kindlasti arvesta lisaajaga.
19: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt tee.

Laul, mis iseloomustab aastat 2026. See oli jalgpalliaasta. Aga sügis tuleb loomulikult meil ka teatri rohkem ja sinul on siis võimalus, miks mitte, nautida näiteks uut etendust, Üksik visa, mis esietendub 7. oktoobril. Pileteid leiad sa piletilevist, muuhulgas näiteks on ka sellised põnevad kohad nagu Jõgeva või Muuste ja ka Pärnu. Aga paljudes kohtades on piletid juba välja müüdud, ei tasu seega pikalt mõelda. Üksik visa peaosades on Priit Pius ja Laura Peterson Aardam. See on lavastus, mis on sündinud päriselu sündmustest tõukununa. Autoriks on Ott Aardam ja lavastus küsib, et kuidas minna edasi siis, kui narratiiv on katkenud. Ja hästi elulised mõtted siis selles etenduses loomulikult on. Aga jah, vaata juba piletilevist. Nüüd aga viin sind muusikaga hoopis Norrasse. Ansambel AHA, Crying in the Rain.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com.
1: sel nädalal A1000 Marketis Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti . Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: ära maksa Oraido tüüpidele , tule Bauhausi suurmüügile . suurepärased pakkumised aia , kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud . vaata lähemalt bauhaus.ee.
3: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
4: õige mees ei tunne külma ega valu , ta teeb töö ära kas või paia jalu .
5: aga milleks kannatada ? pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist . Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja jalanõud Helly Hansenilt , Timexilt , Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt . vaata pakkumisi stokker.ee.
6: parimad pakkumised on Rimis . säästa kohe . kohvjoad Araabika Paulik 1 kilo 11,99 või Moo Saaremaa 200 grammi 1,49 ja Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,29. Rimi , tark valik .
7: tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid . Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel . säästa kuni 34% kuus . küsi pakkumis tarkhoone.ee.
8: Renault Master on number üks valik , kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele . aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile . 9-käiguline automaatkäigukast , üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master alates 26,370 eurost pluss käibemaks . number üks suurkaubik Eestis . lisainfo esindustest ja Renault.ee.
9: kas januned uue hubase interjööri järele ? nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris . mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajalikku , et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine . lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse . paljud tooted on kohe laos . tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
10: sügisesed maitsed alati väärt . värske sügissaak juba Lidli poodides . alates neljapäevast Peet 1 kilogramm 29 senti . part seene täidisega 1 kilogramm 4,49 . piilos või 200 grammi 99 senti . Lidl , alati väärt .
11: õlivahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 . Põhja-Tallinn , Maleva 2 . Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
12: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
13: Weekend.ee , Eesti parim valik .
14: kiirelt kursis , kindlalt ees . usu meid , su konkurendid ei maga . Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised , trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni . vaata delfi.ee/aripakett .
15: Ostooper on Coopis ostukuu . Coopi Maximarketites ja Konsumites . E-Piim Eesti juust 500 grammi Coopi kaardiga vaid 2,99 ja Lavazza Crema e Aroma kohvivad 1 kilogramm vaid 13,99. kiirusta Coopi .
16: esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu , ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale . 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja . 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja . piletid piletilevist .
17: hooaja lõpumüük Jyski kauplustes . säästa kogu aiamööblilt 50-75% . kiirusta ja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks . tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
18: laada päevad Selveris noki välja parimad terad. Pakkumised 2.–5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2.99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
19: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
20: Täna TV3 uudistes. Kiirabivõrgu reformist on räägitud juba mõnda aega ning järjest valjemaks muutuvad nende hääled, kes näevad planeeritava reformi taga kitsaskohti. Tuuakse välja, et abi ei pruugi pärast muutus enam abivajajani õigel ajal jõuda. Profispordis peavad tippsportlased kahjuks kannatama nii tapmisähvardusi kui ka vihapurskeid ja ähvardajate taga paistab tihti peale hasartmängu sõltuvus. Kui suure probleemiga on tegu? TikTokis levib noorte hulgas uus hullutav trend, mis paneb hambarstid kahe käega peast kinni haarama. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
21: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
22: Nüüd aga aeg rääkida sulle homsest ilmast ja homme üksikutes kohtades sajab hoovihma. Mitmel pool võib olla ka udu ja homme päeval temperatuur 14-18 graadi.
21: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

suurepärane muusik, väga hea inimene, seda kõike Phil Collins on. Aga ma soovin sulle head õhtu jätku ikka raadiokaastar FM. Minu nimi on Liis Lusmägi ja ma loen endiselt Facebookis teie kommentaare. Me olime ju nädal aega Hiiumaal.

Järgmisel suvel Terminaator 40 ja suur-suur kontsert toimub Tallinnas. Sel sügisel aga on sul võimalus enda sõbrannat näiteks või elukaaslast üllatada ka väga erilise teatrietendusega, nimelt siis 7. oktoobril lavastub Üksikvisa, mis on Maria Petersoni ja Point Productioni lavastus. Ja kui nüüd vaadata piletilevist veel neid kuupäevi, kus on võimalik siis seda etendust näha, siis väga suur huvi on olnud ning mitmeid oktoobrisaale on juba ka välja müüdud, aga siis ise vaata, kas sa tahad minna Pärnusse või Jõgevale või hoopis Mooste või neljas või viies koht, siis piletilevis on see võimalus olemas ja piletilevi.ee. Üksikvisa peaosades on Priit Pius ja Laura Peterson Aarda. Aga nüüd sulle raadios Star FM laulmis natukene tuletab meelde, kuidas 80-ndatel muusikat tehti, see on Fancy, Flames of Love.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja balsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses. Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
4: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
5: Number 1 lubadus sulle! Jätkame hindade langetamist. Alates 28. septembrist Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
6: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
7: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud seresid CM12, 10,90 eurot kott ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10, 258 eurot trükk.
8: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tefal Easy Fry Essent kuumahu frityyr 3,5 liitrit vaid 49,99. Ja Villeroy & Poch söögiriistade komplekt 4 tükki vaid 17,90. Kiirusta Koopi!
9: Hea autojuht, hetkel sa märkad kohe kindlasti, et Tallinna linnas on siis Liivalaial, Pärnu maanteel ja Tammsaare teel endiselt veel tipptunni selline järelkaja, samamoodi Tehnika tänaval ja pane tähele Koskla ning Endla tänavate ristmikul on toimunud avari.
10: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

mõni laul paneb kaasa laulma, mõni armuma. Scorpionsi Still Loving You olevat Prantsusmaal oma ajal tekitanud lausa beebibuumi. Vähemalt nii on rääkinud bändi laulja Klaus Maine, et päris mõjukas armastuslaul. Ma loodan väga, et see, kuidas raadio Star FM sel nädalal sinu seltsiliseks oli, et see sul igate meeldis. Ja me lubame, et nädalavahetusel ikka toome sulle Törtsu Hiiumaad ja head huumorit, häid ettepanekuid kohe kindlasti, sest et homme ja ka ülehomme 8-10 on sinuga meie hommikuprogramm.

0: rahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Airbalticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahmo kohe , Airbaltic.com .
1: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle . Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga . Miljonite lemmikud , mida on ostetud miljoneid kordi . Tõelised legendid . Lidlis alates neljapäevast . Energiajook Kong Strong 250 milliliitrit 35 senti . Lidl , alati väärt .
2: Kas unistad peost , millest räägitakse aastaid ? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele . 55 tuba , täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök . Hind madalhooajal alates 5000 eurost . küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
3: Nutikad hinnad ka raudtees . Video helisüsteem 99 eurot . Standard kuumaõhu fritüür 8 liitrit 49,90 ja LG pesumasin kuivati vaid 399. Osta ka raudtee.ee.
4: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . broileri rinnafilee Rimi kilogramm 5,99 ja nädalavahetuse pakkumine mango Rimi kilogramm 3,59. Rimi , tark valik .
5: sinu suurepärane uni algab Jyskist . Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast . Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii . Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu . Jysk , meie hoolitseme sinu magusa une eest .
6: rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga , sest head võimalused ei oota . nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor . lihtne taotlemine , head tingimused ja kiire otsus . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
7: Was ist das? Das ist Oktoberfest . kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks ? Oktoberfest Tallinn . Parim saksa õlu , hõrgutavad toidud ja elav muusika . Haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist baierpidu . Piletid müügil oktoberfest.ee. näeme 9. oktoobril Unibet Arena .
8: värske lisaaineteta.
9: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad , oleme alati veidi pinges .
8: värske lisaaineteta.
10: ilma lisaaineteta.
11: väga hea .
9: Hea tunne , kui sul pole midagi varjata . värske liha , mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid .
12: nüüd Lidlis broileri kuivad 1 kilogramm 2,39.
9: rohkem infot lidl.ee. Lidl , alati väärt .
2: täistunnil lööb käima robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses .
13: täna TV3 uudistes . kiirabivõrgu reformist on räägitud juba mõnda aega ning järjest valjemaks muutuvad nende hääled , kes näevad planeeritava reformi taga kitsaskohti . tuuakse välja , et abi ei pruugi pärast muutusi enam abivajajani õigel ajal jõuda . profispordis peavad tippsportlased kahjuks kannatama nii tapmisähvardusi kui ka vihapurskeid ja ähvardajate taga paistab tihtipeale hasartmängusõltuvus . kui suure probleemiga on tegu ? TikTokis levib noorte hulgas uus hullutav trend , mis paneb hambaarstid kahe käega peast kinni haarama . kõigest lähemalt täna õhtul 7 TV3 uudistes .
14: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee.
15: hea sõber , loomulikult mängin sulle kohe uusi ja vanu hitte , aga esmalt ka homsest ilmast . ja homme päeval siin-seal on hoovihma võimalus . aga päev on kena , sellepärast et tuul on vaikne ja sooja on kuni 18 kraadi .
14: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .

0: Buduaari live-turg laupäeval, 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadi. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasööt ja maiustused Pedigree lendikaadiga kuni miinus 37% ja kassiaine Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.
6: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru keskus.

0: lõhma mine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahmo kohe. Airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda tähtede eri. 20.30 seiklusfilm Kariibi mere piraadid Salazari kättemaks. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
4: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poes kaup kätte ühe kahe päevaga.
5: Weekend.ee Eesti parim valik.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Apelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja subseljanka salvest 530 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
7: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
8: Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
7: Täistunni lööb käima Robo Lahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
9: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
10: Nüüd aga aeg rääkida sulle homsest ilmast ja homme üksikutes kohtades sajab hoovihma. Mitmel pool võib olla ka udu ja homme päeval temperatuur 14-18 graadi.
9: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com.
1: autoralli maailmameistrivõistlustel läheb aina põnevamaks . Ees ootab Sardiinia ralli neljapäevast pühapäevani 6.
2: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumist tarkhoone.ee.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
4: Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
5: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
6: Ja sõber, loomulikult mängin sulle kohe uusi ja vanu hitte, aga esmalt ka homsest ilmast. Ja homme päeval siin seal on hoovihma võimalus. Aga päev on kena, sellepärast, et tuul on vaikne ja sooja on kuni 18 graadi.
5: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: puhkma mine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Rahma kohe! Airbaltic.com
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline on siit midagi välja valida. See Obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, see veski, kui ma tahaks tulla, see on pöörane.
1: Peale sa arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi, onju.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Ja tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäiks, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated-äpt juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
3: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
4: Nüüd aga aeg rääkida sulle homsest ilmast ja homme üksikutes kohtades sajab hoovihma. Mitmel pool võib olla ka udu ja homme päeval temperatuur 14-18 graadi.
3: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See Obitalu jättes mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on pöörane.
1: Heale sa arvanud, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi, on ju.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkeiks, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kalapüüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See Obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on pöörane.
1: Heale sa arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi enne.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kalapüüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.